God morgon, jag heter Torbjörn Lantz. Det är en sändning från Radio Mössebergsgården. Roger skjuter tekniken där ute och vi ska ta en stund omkring den söndag som ligger framför, som är den 17:e i trefaldighetstiden och som har temat Rik inför Gud. Och jag tänkte jag skulle börja med att läsa den gammaltestamentliga texten för den söndagen, som är hämtad ifrån Predikaren, det 12:e kapitlet, vers 1 till och med vers 7. Och där står det så här: Tänk på din skapare i din ungdom innan de onda dagarna nalkas. Det är som ingen glädje har att ge då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutar mala, det är för få, då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren, då dörrarna mot gatan stängs till, då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang, då man bävar för en backe och för fasorna på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kapritsfrukten mist sin kraft, då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunshjulet går sönder i bitar, då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Vi ber. Tackar dig Gud och far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och ro i förvissningen om att det är du som rår över allt. Hjälp oss dämpa vår oro. Hjälp oss att känna glädje och tacksamhet inför livet och möjligheten att finnas till. Du är där genom din son Jesus Kristus och följer oss den här dagen. Amen. Så en av de där sångerna som handlar om Guds rikedom emot oss människor.

Temat är alltså rik inför Gud. Och episteltexten den hämtar vi från första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 16 till och med 21. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag, till sådan som Kristus är. Sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och evangelietexten ifrån Lukas, det 16 kapitlet, vers 19 till och med vers 31, och det är en av Jesu liknelser. Jesus sa: det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Du har anfunnit tröst här, men du, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att de inte kommer att hitta detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till den från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa, lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. Rik inför Gud. Vi har väl många funderingar om vad rikedom är för någonting. Men man kan väl, i den välfärd som vi lever i landet Sverige år 2026, konstatera då att jag tror att de flesta av oss har förstått att det riktiga överflödet är sällan någon välsignelse. Att ha för mycket skapar bara problem. Läste om en av våra miljardärer som nu på ålderns höst hade gett bort 95% av sin enorma förmögenhet till olika organisationer som sysslade med välgörenhet på olika sätt. Och så sa han: jag törs inte ge så mycket till mina barn, för det är inte bra för dem att få för mycket. Så sant. Från en som har prövat rikedomens, vill jag på säga, förbannelse. Mat för dagen, tak över huvudet, och leva i den nåd som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Det är rikedom. Att förstå att överflödet, det där som vi egentligen inte behöver, det skapar bara problem för oss. Det är gott att vara rik inför Gud. Och det handlar om att leva i harmoni med den värld som vi lever i, att som det stod i episteltexten i Johannesbrevet, att älskar vi Gud så älskar vi också människorna runt omkring oss, har omsorg om varandra och inser att rikedom, det är att ha
goda relationer till människor som man möter. Att ha vänner av den där riktiga kalibern som man kan dela livet med. Då är rikedomen där och jag är också rik inför Gud. Så mycket att vara tacksam för. Vi får kämpa för att hitta den där rikedomen. Den finns i mötet med mästaren själv och den ges oss av bara nåd. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det där hur vi ska leva som människor, det kan ju ibland fångas av en sång, och den här passar rätt bra tycker jag.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz. Det är en sändning från Radio Mössebergsgården. Roger skjuter tekniken där ute och vi ska ta en stund omkring den söndag som ligger framför, som är den 17:e i trefaldighetstiden och som har temat rik inför Gud. Och jag tänkte jag skulle börja med att läsa den gammaltestamentliga texten för den söndagen, som är hämtad ifrån Predikaren, det 12:e kapitlet, vers 1 till och med vers 7. Och där står det så här: tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas. Det är som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar, då malerskorna slutar mala, det är för få, då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren, då dörrarna mot gatan stängs till, då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang, då man bävar för en backe och för fasorna på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kapritsfrukten mister sin kraft, då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunshjulet går sönder i bitar, då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Vi ber. Tackar dig Gud och far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och ro i förvissningen om att det är du som rår över allt. Hjälp oss dämpa vår oro. Hjälp oss att känna glädje och tacksamhet inför livet och möjligheten att finnas till. Du är där genom din son Jesus Kristus och följer oss den här dagen. Amen. Så en av de där sångerna som handlar om Guds rikedom emot oss människor.

Temat är alltså rik inför Gud. Och episteltexten den hämtar vi från första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 16 till och med 21. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och evangelietexten ifrån Lukas, det 16 kapitlet, vers 19 till och med vers 31, och det är en av Jesu liknelser. Jesus sa: det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här, men du, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder, och han måste varna dem, så att de inte kommer att hitta detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till den från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. Rik inför Gud. Vi har väl många funderingar om vad rikedom är för någonting. Men man kan väl, i den välfärd som vi lever i landet Sverige år 2026, konstatera då att jag tror att de flesta av oss har förstått att det riktiga överflödet är sällan någon välsignelse. Att ha för mycket skapar bara problem. Läste om en av våra miljardärer som nu på ålderns höst hade gett bort 95% av sin enorma förmögenhet till olika organisationer som sysslade med välgörenhet på olika sätt. Och så sa han: jag törs inte ge så mycket till mina barn, för det är inte bra för dem att få för mycket. Så sant. Från en som har prövat rikedomens, vill jag på säga, förbannelse. Mat för dagen, tak över huvudet, och leva i den nåd som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Det är rikedom. Att förstå att överflödet, det där som vi egentligen inte behöver, det skapar bara problem för oss. Det är gott att vara rik inför Gud. Och det handlar om att leva i harmoni med den värld som vi lever i, att som det stod i episteltexten i Johannesbrevet, att älskar vi Gud så älskar vi också människorna runt omkring oss, har omsorg om varandra och inser att rikedom, det är att ha
goda relationer till människor som man möter. Att ha vänner av den där riktiga kalibern som man kan dela livet med. Då är rikedomen där och jag är också rik inför Gud. Så mycket att vara tacksam för. Vi får kämpa för att hitta den där rikedomen. Den finns i mötet med mästaren själv och den ges oss av bara nåd. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det där hur vi ska leva som människor, det kan ju ibland fångas av en sång, och den här passar rätt bra tycker jag.

0: Så önskar jag er alla Guds välsignelse över den här dagen.
1: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
2: Då är ni hjärtligt välkomna till gudstjänst här på Mösebergsgården. Det är en lite tidigare tid än vanligt, men det gläder mig att se att flera uppmärksammar det och har ställt klockan lite extra tidigt idag. Orsaken är att det är konstnattshelg i helgen och vår kyrksal är fylld med konst. För er som nu följer sändningen via webben och kanske inte ser all den konst som finns, som jag kan se när jag nu tittar ut över salen. Välkomna hit senare under dagen om ni inte haft möjlighet att vara här tidigare under helgen. I den här gudstjänsten så medverkar vår pastor Britta Blomberg med predikan. Precis som förra året så har vi Signe Blomberg med oss som kommer att måla under tiden. Blomdal. Ja, det är klart att det är Blomdal. Vad skulle det annars vara? Hörde ni inte att det var det jag sa? Där i alla fall. Blomdal. Petter Lans, kan man inte säga på så många sätt i alla fall, sköter musiken tillsammans med sin far Torbjörn. Vi kommer att få textläsning av Anders Norberg. De som ser till att jag förhoppningsvis hörs och som kanske mixar bort det där när jag råkar säga fel, det är ju Johanna och Rebecka Daremark. Själv heter jag Erik Hellgren. Och vi har en gudstjänst i konstens tecken framför oss. En gudstjänst med rubriken En konstnär som målar liv. Och det ska handla om konst och det ska handla om liv. Vad är konst? Vem är Gud? Och hänger det här ihop på något sätt? Jag ska börja med att läsa en av de mest älskade texterna från evangelierna, tror jag nog att jag kan säga. Från i Lukas evangeliets 15 kapitel finns ju tre berättelser som på ett särskilt sätt handlar om vem Gud är. Som berättar om det som gått förlorat och det som återfinns. Och där ska jag läsa liknelsen om det förlorade fåret. Om ni nu inte riktigt känner igen det som står så beror det på att jag nu läser ur den nya bibelöversättningen NT26 som ju är så sprillans ny så att den ju släpptes i torsdags. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att lyssna till honom, men fariseerna och de skriftlärda muttrade: den mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättar han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 ödemarken och går och söker efter det han har förlorat tills han finner det. Och när han finner det lägger han det på sina axlar och gläder sig. När han kommer hem kallar han samman sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Vi ber för vår gudstjänst. Tack du Gud, du som söker efter det som gått förlorat och inte nöjer dig förrän du finner det. Du är här nära oss i denna gudstjänst. Du kommer till oss i textläsningen, i musiken och kanske extra mycket i den här gudstjänsten, i de olika bilder vi kommer att se. Var nära oss och välsigna oss. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen nummer 794. Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar.

0: så ska vi också läsa en text från Gamla testamentet. En text om vem Gud är och vad Gud kan göra och gör för dig och för mig. Från den 23:e salmen. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. I den här gudstjänsten så kommer vi att möta konst på olika sätt. Vi kommer att ha ett samtal, jag och Britta, kring vad konst kan betyda och vad konst kan ge för nya ingångsvinklar i mitt liv och i min tro och i min förståelse för hur saker egentligen är. Britta kommer också predika kring olika sätt att tänka kring bilder ur både Bibeln och livet. Och sen har vi då Signe här som just nu sitter och målar, och ska prata lite med henne, tänkte jag. Och då måste jag först organisera mig lite grann här. Jag vill se. Om jag flyttar den så där, så hinner jag med här. Nej, just det. Varför kommer du där? Där ska du vara. Hej! Välkommen hit, Signe.
1: Hej!
0: Undrar om vi ska göra så här kanske. Det här blir ju jättebra. Du tar det här. När vi nu har en massa mickar så kan vi faktiskt använda dem. Du är ju faktiskt en konstnär, och vi som har varit här, vi som var här förra året, har ju faktiskt sett dig in action tidigare. Yeah. Och du målar en hel del, och här framme så har vi lite bilder, och ni får gärna komma fram och titta på dem i efterhand. Några har jag lagt upp på väggen här också så man kan titta. Och den första frågan som jag har till dig, det är, vad är det som inspirerar dig att måla?
1: Oj, väldigt bra fråga. Det är väldigt mycket som inspirerar mig till att måla. Men framför allt är det nog känslan när man är kreativ, att få skapa någonting som är väldigt underbar. Men jag tar också stor inspiration från vad jag ser i naturen, om man är ute och går och ser ett vackert träd, eller är i stan kanske och ser ett vackert hus med en vacker fasad. Livsupplevelser skulle jag säga.
0: Just det. Jag har lagt upp några bilder här av de som finns här framme. Och det här, vad är det vi ser på väggen här bakom oss?
1: Det vi ser på dem är bilder från Skottland, där jag var i sommar, i väldigt nära Isle of Skye. Vilket var en väldigt inspirerande upplevelse med de här unika, otroligt vackra landskapen.
0: Mm. Är det sådana härliga färger och sånt som man verkligen känner att jag skulle också vilja kunna måla så. Så jag blir så väldigt imponerad när man liksom kan se det här, och kom fram och titta sen i närbild på de här studierna av det hela. Vi har lite andra bilder här också, ska vi se, som kanske har lite annat slag också. Med fåglar, blommor och sådär. Då tänkte jag också, den här rubriken som vi har för gudstjänsten är ju att måla liv, en konstnär som målar liv. Tänker du dig som att du faktiskt målar liv? Har du tänkt den tanken någon gång?
1: Kanske inte så aktivt, men jag kan definitivt tänka att jag avbildar liv. Min canvas eller så möter det jag ser i huvudet, så man kanske inte avbildar liv direkt, för att man har också så mycket egna infallsvinklar som man kan vrida till lite.
0: Mm. För jag tänker lite så här när det gäller konst. Att jag har ju verkligen ingen sån konstnärlig ådra direkt. Och de mesta gånger när jag tar en bild med min mobiltelefon, som man gör nu för tiden, så är det mest den där känslan att jag vill liksom fånga just det här ögonblicket, den här stunden, och jag vill komma ihåg det här. Men jag har liksom ingen tanke på att det ska vara något mer än bara en avbildning. Men det jag tänker med till exempel de här bilderna är ju att man skulle ju kunna ta en bild på en fågel eller en bild på de här rosorna och sen skulle det bli en sak. Men här har du ju ändå lagt till någonting mer, som man ju faktiskt gör när man målar, och skapar på det sättet någonting nytt i det här livet också. Det är ju en avbildning, men det är ju också någonting mer. Har du tänkt någonting kring det? Vad du har liksom för visioner när du försöker liksom fånga det här, liksom avbilda det här livet på din canvas?
1: Oj, ja. Svår fråga verkligen. Men det finns mycket tankar som går genom huvudet när man sitter och målar. Alla beslut man tar om vilka färger, vad man använder och kanske vilken sorts upplevelse man vill skapa av ett ögonblick som såg helt realistiskt ut i verkligheten, men att man skapar en känsla när någon annan ser på det. Och om man anser att det är att skapa liv eller att det är att skapa en upplevelse, det är en bra
0: precis.
1: Fråga.
0: Ja, men jag tänker lite det. Du håller ju på att måla på ett porträtt nu här då, som ska bli ännu lite mer klart under gudstjänsten, har vi tänkt. Och vad är det du målar på här?
1: Jo, men det här är ett litet Jesusporträtt i olja. Med lite blandade inspirationer. Dels lite så här semirealistiska renässansporträtt som jag har en stor förkärlek för. Men jag tycker också att när man tänker på en Jesusbild, i alla fall jag, så tänker man kanske på ganska många olika sorters liksom bilder som man har skapat genom historien. Och hur man kan se på så olika sätt på Gud och på Jesus. Men jag vill gärna avbilda människan kanske, som vi möter i bön eller liknande.
0: Spännande. Då tänker jag att du ska få göra det nu då. Så kommer vi att titta tillbaks till dig i slutet på gudstjänsten och se hur det går då, så att säga. Men tack för den här pratstunden.

så. Precis som i alla gudstjänster som vi firar här på Mösebergsgården ska vi också tända barnens ljus. Ett ljus vi tänder för alla barn, de som finns här på gården i olika sammanhang. Och de som finns nära våra hjärtan och de som finns på andra barnens ljus. Ett ljus vi tänder för alla barn, de som finns här på gården i olika sammanhang. Och de som finns nära våra hjärtan och de som finns på andra ställen också.

brinner ljuset och vi ber. Tack Gud för barnen. Du som ställde barnet i centrum. Du som säger åt oss att vi måste bli som barn. Nu är det de som är närmast våra hjärtan i den här stunden. Vi ber för de barn som far illa. Du är med dem. Du ber för de barn som gläder sig. Du är också där. Vi ber för barn långt borta och barn nära oss. Du är med dem alla. I Jesu namn. Amen. Så är det dags för en sång.

som har sagt att det inte finns någon Gud. Och man har försökt

jag ska läsa från Romarbrevet, verserna kapitel 8, vers 31-39. Och det är från den här nya bibelöversättningen som jag inte har läst innan, men det lär ju vara på svenska så det ska nog gå bra.

Där blir det bättre. Då står det Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad ska vi då säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Varför skulle inte han också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som har dött, ja, än mer. Den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristus kärlek? Lidande eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, allt i detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är nämligen övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller härskare, varken något som nu är eller något som kommer eller några andra makter, varken det i höjden eller det i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

0: Det här med teknikens underverk som kan vara lite besvärligt ibland. Vi ska ha ett litet samtal och kanske också visa några bilder som kan vara intressant att fundera kring här. Kring vad konst möjligen skulle kunna vara. Och en sån där, nu vet jag inte hur jag sitter, så ska jag nog sitta. Så jag kan ha lite lagom. Sådär. Första punkten var väl som vi tänkte, det var det här med att konst kan provocera. Eller vi började fundera på vad konst egentligen är för någonting. Och det kanske är där vi kommer att landa någonstans. Men jag tänkte lite grann på det här med konst som provocerar. Själv är jag inte så jättelätt provocerad, men ibland, man har ibland varit på ställen där man känner att, men vadå, det där skulle jag kunna gjort bättre. Hur kan man kalla det här för konst? Och då kan man ju känna sig lite liksom lätt provocerad och tycka att, varför gör de så här egentligen? Hur går dina tankar kring det här med att som konst som kan provocera en?
1: Jag blir inte så provocerad av de här, det sättet att måla när det ser enkelt ut. För ofta så finns det någonting som kanske blir lite djupt i färgsammansättningar eller sånt där. Jag blir kanske mer provocerad av saker som jag tycker går för långt på något sätt, tror jag. Mm. Och det betyder inte att jag tycker att det är dåligt. För ibland behöver det gå för långt för att liksom sätta spetsen på någonting viktigt. Mm. Men det kanske blir provocerad av.
0: Mm. Ja, men ofta tycker jag att det som kan ge mig en liksom god provokation eller göra att det liksom ruskas om, det är ju när det på något sätt visar på ett nytt perspektiv. Mm. När man ser någonting som man inte har sett tidigare. Precis. Och jag tänkte bara, nu ska vi se, nu råkar den hamna fel här. Men den här har vi väl många sett, vi som bor här i Falköping. Och ni som sitter illa till kan ju berätta att vi har ju en okänd konstnär här i Falköping som ibland går under beteckningen Falköpings Banksy. En person som just ställer ut konstverk runt omkring i vår miljö, och vi vet ju inte vem den här personen är. Men jag tycker att just det här som var det första konstverket, som jag kommer inte ihåg vad det heter, det står ju faktiskt på den där lilla plaketten framför där. Men vi har ju haft de här stenarna som ju minner om megalitkulturen och megalit liksom miljön som vi lever i på lite olika håll. Och då vid de här lutande stenarna här som är vid Trädgårdsgatan, så dök det ju ändå här i somras upp de här figurerna som försöker att hålla upp de här stenarna. Och helt plötsligt så fick ju det här konstverket en helt ny innebörd om att vad det handlar om. Är det liksom ett försök att rädda, hjälpa, stötta? Att jag kan känna mig väldigt tröstad av den här på ett sätt, fast att helt plötsligt så fick liksom ett konstverk en ny bild, och det tycker jag är så spännande. Och där har vi väl några sådana exempel på bilder som vill liksom visa någonting nytt, va?
1: Mm.
0: Ska vi se om vi hade någon, den som det var väl där till exempel som du hade lite tankar kring, Britta.
1: Mm. När man jag vet inte hur bra det syns riktigt, men det här kyrkfönstret är från en katedral i Lucca i Italien. Det är ju Josef som håller det lilla Jesusbarnet. Och jag tycker att det är så fint, liksom, nästan alltid så ser man Maria avbildad med det lilla Jesusbarnet. Att också Josef bär och är så där nära Jesus. Jag tycker att det liksom visar på andra bilder, och att verkligheten naturligtvis är mycket större än de där schablonerna som vi ibland får till oss. Ja.
0: Mm, den andra bilden då?
1: Ja, det är ju en bild av nattvarden. Och jag tycker att det är ganska så häftigt när det blandas liksom det här, det mänskliga och det gudomliga. För där är liksom änglaskaran runt omkring där uppe liksom, så nära det mänskliga. Och det, där är ju lärjungarna, det är liksom männen där. Men precis i förgrunden sitter en kvinna och ammar sitt barn. Och det är också liksom väldigt fint att det väldigt vardagliga, livsnära är mitt i allt det där.
0: Och så blir ju liksom, blir det en ny berättelse, så, eller en berättelse som jag kanske inte alltid har tänkt på. Och så är det väl i den här ganska kända bilden som jag tog med mig på det här, det är ju Peter Bruegel den äldre, eller äldre, för de var väl tre generationer som hette likadant, 1500-tals konstnär från, ja, nuvarande Belgien eller Nederländerna eller någonstans där. Det här är ju skattskrivningen i Betlehem. Vi har Josef och Maria här liksom i förgrunden, Maria på åsnan som, och Josef som är med där. Men miljön är ju liksom en helt annan, och det man ofta tittar på i den här, det är ju allt det här myllret av människor i den här, i den här nederländska byn här, med där mitt i vintern, och de spelar någon sorts hockey och skridskor. Det är en man som snör på sig skridskor där i förgrunden, och det är snöbollskrig, och det är någon som skottar, och det är massa saker som händer. Och det var ju naturligtvis så att det var ju det han ville avbilda. Han var kanske inte jätteintresserad just här att få med, men man behövde ha med Maria och Josef och Jesus barnet och sådär för att få måla de här bilderna. Men det han vill visa är ju på liksom det här myllret. Och då tänker jag just att det blir så starkt, den här bilden, att mitt i den här vardagen, mitt i allt, så kommer de där, Josef och Maria. Och så får liksom det heliga ske mitt i det vardagliga stöket och leken och allt det som sker här. Va? Det tycker jag att den här bilden liksom ger, den där liksom öppnar upp ett nytt perspektiv. Va? Du hade den här också.
1: Den finns på Konstmuseet i Göteborg. Och jag minns inte vad konstnären heter, han är holländare. Det föreställer i alla fall Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och en tanke som finns hos konstnären i det här är att ljuset liksom också kommer lite från ordet, inte bara uppifrån, utan ljuset kommer från Bibeln, så att säga. Det är ungefär lite grann samma tanke som ibland finns på vissa avbildningar av stallet, att det lyser från Jesusbarnet, inte på Jesusbarnet, utan att det lyser utifrån. Och också här tycker jag att det är liksom, det är ju en liksom bild av att det gudomliga finns så nära författarna där, och den gudomliga inspirationen där.
0: Nästa bild som du också hade valt var ju den här.
1: Ja.
0: Som ju inte var Rembrandt, men det påminner väldigt mycket om Rembrandt, va? Och då tänkte vi, då upptäckte vi att det var ju en lärjunge, en Rembrandt-lärjunge som har målat just den här bilden.
1: Precis, och jag tycker att det är roligt att Jesus är väldigt blek. Och det är väl så att många gånger så avbildar man Jesus lite grann som sig själv, eller liksom i, det finns ju så mycket också krubbor som är, ja, det är afrikanska krubbor, då ser alla ut som afrikaner, ja, och så att man vill ta Jesus till sig, och ja, där på den här bilden så är Jesus visserligen då iklädd mantel, men de andra runt omkring, de har liksom 1600-tals kläder ungefär, typ så som när den är målad. Så att där är också det att Jesus kommer rakt in i den verklighet som vi lever i.
0: Så då har vi pratat lite om konst som provocerar och konst som berättar och som liksom ger nya perspektiv. Och då med de här nya perspektiven så är det väl ändå så att vi närmar oss det här med att måla liv. Om konst liksom kan göra det. Och vi hade den här bilden som finns här framme också, som man kan titta på, ligger på en bok här framme. Och do unto others as you would have them do unto you, alltså allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem, står det här i texten. Och varför valde du den här bilden, Rita?
1: Jag valde den för att jag tycker att det är fint. Man skulle kunna tänka sig att det där är en bild av Maria och Jesus barnet. Det är ju och alla olika nationaliteter, stilar, modernt, gammaldags, olika. Där finns det kanske en rabbin eller vad han kan vara. Någon som står där med ett radband. Ja, det är väldigt många olika typer av människor samlade runt här. Och jag tänker att att göra mot andra vad man vill att andra ska göra mot en själv, det är väl inte minst att liksom se varandra, respektera varandra, ja, faktiskt också älska varandra. Ja.
0: Mm. Yes. Och min, nu så hade den, vill vi prata om den också. Det blir många bilder här, märker vi. Ja. Det är så svårt att välja bort.
1: Ja. Nej, det där är Ilon Wiklund heter hon, va? Som har målat Astrid Lindgrens bilder. Det där är ju en krigsbild och så är det ett litet barn där i förgrunden med glada färger. Jag tänker att det är väldigt härligt att, att de där glada färgerna finns och att mitt i det mörka så kan det faktiskt finnas den där glädjen, och hos barnen är det kanske särskilt tydligt. Att de kan förmedla det. Tycker också att den kan påminna oss och alla vuxna med ett ansvar om att, att värna barnen.
0: Mm. Tänker också att det är mycket handlar om just om det där att kunna se det goda och kunna att det finns en tavla med hopp i sig. Mm. Där man kan välja att se bara det gråa, bara liksom våldet och kriget. Man kan också välja att se hoppet som trots allt finns. Och det var väl min sista bild i det här. Det är fotografen Erik Johansson, han från utanför Götene, Sventorp, ni vet, ni som har varit där. Annars har ni en upplevelse att åka dit. Men det här är en av hans bilder som han har gjort och skapat, som ju handlar om en mörk skog och sen ett ljus som kanske kommer ifrån den här kvinnans ficklampa som hon håller, men som blir så mycket mer. Och så ser man att man ju faktiskt får välja, vad är det vi ser omkring oss, vilken sorts skog är vi i, och att det faktiskt lite är upp till oss också att få bestämma och skapa vår egen bild av vad livet är, och på det sättet vårt egna liv. Att det här har vi en bild på konst som kan ge oss vägledning av att vi faktiskt kan välja hoppet.
1: Mm. Det är ju väldigt roligt det här också, att några, om man tänker att det är en björkskog så är det ju det, men samtidigt så är ju samma, så är det bakgrunden där annars. Så jag vet inte om man ser det på långt håll. Men så
0: det är en sån här klassisk synvilla när liksom bakgrunden blir förgrund och sådär, men det är så, ja, men, och det säger så mycket tycker jag om det här med vad det är att leva. Det var väl ett litet samtal kring konst i lite olika sammanhang, och en del av de här tankarna kommer att återkomma sen i predikan, tänker jag. Tack så mycket.

Och då är det dags för oss att sjunga tillsammans. Vi sjunger psalm 833. Herre, till dig får jag komma. Och det här är då vår kollektsalm denna söndag, då det går jättebra att swisha. Swishnumret finns ju på försättsbladet i psalmboken. Det kommer också finnas som vanligt en kollektbössa vid utgången sen.

Vi ber. Gud, tack att du finns mitt ibland oss. Tack för att du aldrig är långt borta från någon. Tack att du är alltid steget före och närmar dig oss innan vi har närmat oss dig. Tack för sång och musik och konst. Hur du kan komma oss till mötes på många oväntade sätt. Och Gud, nu ber vi för ordet, att det ska kunna öppna någonting nytt för oss, någonting viktigt. Vi ber också för kollekten som samlas in i gudstjänsten och på andra sätt. Låt det få komma till rik välsignelse. Amen. Ja, ska vi se då. Där ser man. Jo, jag ska bara hämta ett litet papper med predikan. Nej, det var det inte. Ja, då får det gå ändå. Ja, vi har pratat om bilder. Och jag tänker att hela Bibeln egentligen är full av bilder. Och ibland är de lite lättillgängliga. Och ibland är det kanske lite svårare bilder eller lite djupare bilder, sånt som man får liksom fundera lite på. Och jag har valt utgångspunkt i predikan ifrån Johannes evangeliets första kapitel, det vi ibland kanske kallar Nya testamentets skapelseberättelse. Och jag läser också från den nya översättningen. Det kändes ju väldigt roligt att få använda den så här i början. Och då läser jag kapitel 1, vers 1-5. I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud, och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Det som hade blivit till i ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått grepp om det. Amen. I den här bibelöversättningen så finns det lite kommentarer och lite såna här noter, och då står det ju här i den här att när det står det fanns hos Gud, så står det att man kan också läsa det som han, och att det syftar på Jesus, att det är Jesus som allting har blivit till genom. Du och jag, allt är skapade, allt har blivit till av Guds vilja genom Jesus. Det är en hisnande tanke egentligen, att allt har blivit till genom honom. Och det står ju också om att det var liv, och att livet var människornas ljus. Och vi har ju temat idag, en konstnär som målar liv. Och vad är det verkliga livet egentligen? Ibland så kan man tänka att vissa saker har man kanske en stor förväntan inför, någonting man ska göra eller någonting som man har planerat sedan länge, och sen efteråt så kan man känna att det kändes ganska tomt, det kändes inte som liv. Så kan det vara ibland med en del saker, att det är inte fyllt av liv. Vid andra tillfällen så kan man vara med om någonting som bara känner att det fyller en med liv. Och här så kan man säga att Bibeln beskriver att närheten till Jesus ger liv, ger mättnad, ger inte den där besvikelsekänslan, utan ger hopp, ger någonting som håller att leva på, som ger livet ljus. Och Johannes, han skriver väldigt mycket
om, ja, han använde ju vissa specifika ord så, och målar lite motsatser kan man säga. Och liv är någonting som återkommer ganska många gånger. Vi har varit inne på herdetemat i den här gudstjänsten i texterna. Och i kapitel 10 i Johannesevangeliet så står det om den gode herden. Och så säger han att han är som porten, och den som går in genom porten blir räddad. Och så står det så här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Det som Gud vill ge till oss, det är liv. Liv i överflöd. Samtidigt så är det så här att vi som människor är delaktiga i skapandet. I Bibelns första bok, i första Mosebok, så står det om skapelsen. Och där används ju ett ord där Gud skapar ur intet. Det finns ännu inget, men Gud skapar så att det blir någonting. Därefter så används ett annat ord där det står att människan är medskapare, att människan hjälper till. Så därför så måste vi också vara med i allt detta. Nu vill jag ha en liten bild här. Jag har valt tre texter från Thomas Akempis. Och den boken heter ju Om Kristi efterföljelse. Och jag tänker att det är en del av att Gud, han gör sitt i hela skapelsen i våra liv. Och vi får också vara med i det. Här har vi en kvinna. Hon har kanske ordet. Hon har en burk av pärlor kanske, eller vad det kan vara. Och jag vet inte, ser hon kanske lite nöjd ut? Jag vet inte. Texten i alla fall, den kan vi ta upp då, står så här. Varken yrkeskunnighet eller rikedom, varken skönhet eller styrka, varken begåvning eller vältalighet har något värde inför dig, Herre, om nåden fattas. Varken tro eller hopp eller några andra dygder behagar dig om kärleken och nåden saknas. O allra saligaste nåd, som gör den fattig anden rik på dygder och den som är rik på ägodelar ödmjuk av hjärtat. Kom, stig ner till mig, fyll mig i gryningen med din tröst, så att min själ inte ger upp av utmattning och andlig torka. Jag tycker det här är väldigt fint. Därför att i dagens samhälle så finns det en tror jag, en stor brist hos människan. Man talar ganska mycket om att det finns en meningsbrist hos många. Att man känner inte mening. Vad är mitt liv värt? Eller vad kan jag få betyda? Man skriver bland annat att det finns ganska mycket av de tankarna hos unga människor idag. Och jag tänker att detta är en slags bot. Kärleken och nåden, att den finns där. Den visar ju också tydligt på att inför Gud så behöver vi inte komma med några prestationer eller någonting som gör oss värdiga inför honom, utan han tar emot oss. Kärleken och nåden får vi ta emot och sedan ge vidare. Tar vi den andra bilden. Ja, det är ju Maria och Jesus barnet. Och om man håller ett litet barn så fylls man ju ofta av en ömhet. Jag får skydda någonting. Och den tanken kan man ha med sig inför Jesus. Att vi har också fått, kan man tänka, hålla det lilla Jesus barnet. Vi tar texten. Älska alla för Jesus skull. Älska Jesus för hans egen skull. Jesus Kristus ska älskas framför alla andra och mer än alla andra. Han ensam är god och trogen, mer än alla vänner.
För hans skull och i honom ska både vänner och ovänner vara dig kära. Du ska be till honom för alla dessa, att alla lär känna och älskar honom. Önska inte att bli berömd och älskad framför andra. Detta är Guds eget privilegium. Han som inte har någon lika. Inte heller bör du längta efter att få en enastående ställning i någons hjärta. Inte heller ska du vara upptagen av kärlek till någon. Må Jesus vara i dig och i varje god människa. Kanske en lite, vad ska vi säga? Ja, men jag tänker att det är en vägledande text av vad vi ska sätta först så att allting kommer på rätt plats. För det är såklart att vi ska ju älska andra människor och andra människor ska ha en plats i våra hjärtan. Men den högsta platsen, den kan ingen konkurrera med. Det är Guds plats, Jesu plats. Och när det får vara på det sättet så smittar det på något sätt av sig. När vi också kan tänka på andra, be för andra. Då tar vi den tredje bilden. Den är ju från nattvarden. Strax innan Jesus ska gå mot korset. Och klart att lärjungarna, de visste inte exakt vad som skulle ske. Men de hade blivit förvarnade och de kände den spända situationen. Judas går iväg, ja, allt det där. Jesus själv var också rädd och orolig i Getsemane, fylld av ångest, gråter, ja, och han önskar ju att lärjungarna ska vara honom nära. Så här står det i den här texten här. Varför är du rädd för att ta ditt kors som leder till ett kungadöme? I korset finns frälsning. I korset finns liv. I korset finns skydd mot fienden. I korset finns ingjutandet av himmelsk sötma. I korset finns själens styrka. I korset finns andens glädje. Allting sammanfattas i korset, eftersom allting måste dö. Och det finns ingen annan väg till liv och verklig inre frid än det heliga korsets väg. Att dö en smula varje dag. Det här beskriver ju det som vi kan se i naturen när ett frö läggs i jorden och det kommer nytt liv. När vi lite grann överlämnar oss själva, släpper taget, då kan Gud ge växten. Jag ska bara berätta en sak som hände mig angående bilder. Jag kom att prata om det här innan, därför så tänkte jag på det just nu. För många år sedan så var vi ett tonårsgäng som skulle fota. Och då, ja, det var väl Stina Dabrowski som gjorde sån här hopp, va? När hon avslutade sitt intervjuprogram. Och vi skulle göra glädjehopp. Så då var vi ute i en park i Bengtsfors och alla tonåringar gjorde sitt glädjehopp och fotograferades, och också jag. Sen så fick jag tillbaka den där bilden och då råkade det vara så att jag tog liksom ett ganska rejält skutt så här och så var det en lyktstolpe bakom. Och när jag sen såg skuggan som blev av den här bilden så såg det precis ut som ett krucifix. Och jag tänkte, oj, vilken märklig känsla. Och sen så kom jag tänka på det. Ett glädjehopp. Korset är mitt glädjehopp. Det blev en väldigt fin upplevelse till slut. Som jag har med mig. Och, ja. Korset är inte att vara rädd för. Inte heller att ta sitt kors och följa honom. Vi ber. Tack Gud för bilder, tack för vägledning, tack för det som du påminner oss om, att sätta dig först i livet, att allting faller på plats när du kommer först.

I dagens gudstjänst har vi mött många bilder av vem Gud är och vad han vill oss. Nu är han nära oss här och vi ska komma inför honom och be. Vi ber först tillsammans med hela Ekumeniakyrkan. Och då ber vi för Sápmi. Gud, vi ber om att fler samer ska vilja utbilda sig till pastorer för att kunna hjälpa församlingar att inkludera samiska traditioner i sitt sätt att arbeta. Gud, vi ber om en ökad respekt för och kunskap om samisk kultur i vårt samhälle. Och så ber vi också för barn och unga. Gud, vi ber i skapelsetid för barn och unga och deras framtid. Vi ber om livsmod och hopp. Vi ber att vuxna ska ta större ansvar för att minska fossila utsläpp och vårda skapelsen för barn och ungas skull. Omvänd oss till kärlek och ansvar. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och när vi nu fortsätter att vara i bön så ber vi för de som har bett om vår förbön. Vi ber för vårt böneskrin här framme som innehåller skrina böner av olika slag. Petter kommer att spela lite grann och det finns möjlighet att tända ljus i ljusbäraren eller bara sitta tillsammans med Gud och leva i hans ande.

0: Så ska vi be Herrens bön tillsammans, och nu ska vi alla få ha chansen att uppleva vad den nya bibelöversättningen NT26 vill säga. På baksidan av programbladet har ni Herrens bön enligt NT26. Låt oss be. Vår far i himlen, må ditt namn bli helgat. Må ditt rike komma. Må din vilja ske, så som i himlen, så också på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut, och det är dags att blicka framåt. Som sagt, konstnärshelgen fortsätter fram till klockan 15. Välkomna att vara kvar här. Caféet är ju också öppet. Sen ser veckan, det händer en hel del i veckan som kommer här också. På onsdag är det scout. Då förbereder vi oss för fullt för kämpaleken som kommer till helgen sen. På torsdag klockan 15 är det gemenskapsträff under rubriken Mellan predikan och penna, och vi får höra prästen Joakim Hedin tala. På fredag tonår och på lördag så kommer våra scouter att åka iväg till kämpalek i Tämta utanför Frista och vara ute hela dagen och utmanas av olika spännande saker. Välkommen till gudstjänst nästa söndag den 4:e. Det är nattvardsgudstjänst med Agne Furingsten och sång av Lennart Johansson från Timmele. Direkt i anslutning till den gudstjänsten så har vi också församlingsmöte. Sen tänkte jag att jag vill pålysa två gudstjänster som ligger lite längre fram. Det är gudstjänsten därefter, den 11:e, då det är skördehögtidsgudstjänst. Då vi får fira och tänka på den fina skörd vi har fått, den gåvor vi får från Gud. Efter den så är det också kyrktårta, kyrkkaffe med tårta. Och i samband med det så kommer vi också att avtacka förskolans personal och Bitte Svensson, vår rektor, för den goda insats som de gjort under alla de år som vi haft våran förskola. Sen påminner jag också om att gudstjänsten därefter blir onsdagen den 14:e redan. Klockan 18:30, för då är det ju scoutgudstjänst. Onsdag 14:e 18:30. Och då kommer vi vara en trappa ner i källarvåningen och ha våran gudstjänst. Och sen får jag väl också säga att den söndagen som kommer sen, den 18:e på kvällen klockan 18, så är det höstkonsert här med Mössebergs musikkår. Den kallar dem vi för spridda skurar. Det kommer att bli många typer av musik. Sen kommer det nog inte att regna här inne. Men musiken kommer att vara av mycket spridd och bra karaktär. Vad sa du? Just det, det ska jag skriva upp. På lördag och torsdagen därefter så är det loppis här nere i källaren, då vi ska försöka att sälja så mycket som möjligt av det som nu är kvar av det som förskolan har haft. Så kom hit, välkommen hit på lördag. Ja, precis. Men det kanske ni redan visste. När det gäller skördehögtiden så får man gärna bidra med gåvor till det. Pratade om med Eva Augustsson. Innan vi nu sjunger en psalm så tänkte jag att jag ändå ska prata lite med Signe. Ja, men det har hänt lite här med ditt porträtt. Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Det börjar nog bli närmast färdigt.
0: Är det någonting som du har tänkt på här medan du har suttit och målat och kanske hört lite spridda ord av det som har sagts? Eller du kanske har varit så fokuserad på det du ska göra. Men är det någon tanke som du vill dela med det här kring att måla liv eller måla, avbilda liv eller vad det nu är man kan säga?
1: Oj, bra fråga. Jo, men jag har kanske inte tänkt på något speciellt, men det har varit väldigt värdefullt att få de här intrycken och intressanta samtalen samtidigt som jag har målat. Men som jag sa förut så har jag försökt i alla fall att måla Gud som en, eller Jesus som en människa, och att få honom att se ganska vänlig ut. Det får ni gärna bedöma själva när ni kommer fram sen om jag har lyckats med.
0: Då säger vi tack för det, och som sagt, kom fram sen och titta på konsten som finns här lite närmare. Det är väl värt att göra. Så sjunger vi tillsammans en gång till psalmen 794, Jag tror på en Gud, en enda.

0: så fint. Den sången kan man absolut bära med sig. Den är härlig, tycker jag, att öppna sitt inre rum för Gud och låta det fortsätta vara så. Tack för att ni kom till gudstjänst, och tack för sång, och tack Signe och Erik här och allesammans. Nu kan vi ju gå och fika där ute sedan. Men innan dess så öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Faderns omsorg, Sonens kärlek och den helige Andes tillgivenhet må omsluta dig under dagens timmar och när natten kommer och när morgonen gryr. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Glad you're

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Varmt välkommen till Pingstkyrkan denna morgonen. Vad roligt att se er alla. Jag ser att det finns lite platser här lite längre fram, några stycken. Och sen tror jag att blir det för trångt så finns det stolar att fylla på med. Välkomna hit, vad roligt att se er alla. Några av oss, ganska många, är lite så här dagen efter, får jag säga. Vi hade en jättehärlig fest här igår för församlingen, och kunde du inte vara med den här gången så hoppas vi att vi festar många gånger till och får ha gemenskap som församling. Och då passar du på att anmäla dig till den festen. Det var härligt, tack alla ni som kom och gjorde festen och kvällen så härlig. Idag så har vi gudstjänst. Vi har några särskilda gäster inbjudna idag, eller här idag. Och först vill jag nämna Thomas och Gunnel. Henning, välkomna hit. Ni hör ju hemma här. Ni har varit med och tillhört den här församlingen i många år. Och Thomas, du var pastor här, och Gunnel, du arbetar på våran förskola, och ni känner många, och det är jättehärligt att ni är här. Ni var med igår på festen, och Thomas, du ska predika för oss. Vi har också våra konfungdomar här, ett helt gäng, och ni är varmt välkomna. Vad roligt att se er här. Ni är välkomna, och era familjer, om några finns här, så är det jätteroligt att ni är här den här dagen. Och alla ni som är här inne i rummet och många fler till är alltid välkomna på gudstjänst i vår kyrka. Klockan 11 på söndagar, då firar vi tillsammans. I år så är det 500 år sedan som Sverige fick en översättning, en bibel på svenska. Det blev då möjligt att kunna läsa, tänka och prata om Guds ord. Som man själv, att man själv kunde förstå det på sitt språk. Det vi kallar Guds ord. Jag, innan jag flyttade hit så tillhörde jag en församling i Skövde. Och där hade vi missionärer som översatte Bibeln till ett språk i södra Afrika. Så där, de människorna som bodde där, det var ungefär, just där så var det 500 000 människor som talade ett visst språk. Och de hade inte Bibeln på sitt språk. Och sen efter jättemånga år som de här missionärerna hade jobbat så kunde de presentera en del av Bibeln. Precis som idag så finns den här Nya Testamentet översatt till dagens språk. Alltså senaste, NT26 är den senaste svenska översättningen av Nya Testamentet. Och på samma sätt så kunde det här folket i södra Afrika få en bibeldel på sitt språk. Och jag glömmer aldrig den filmen som missionärerna hade skickat. Och över lyckan att få läsa på sitt eget språk. Och förstå att Gud pratar på mitt språk. Och jag tänker att det är viktigt för oss att komma ihåg när vi i 500 år har haft våran översättning. Vi har den inte. Vi behöver inte stå här och lyssna på någon som läser latin. Eller tyska. Eller engelska. Även om vi kanske behärskar några av de orden i de språken, så är det vårt modersmål som vi kan läsa Bibeln på. Och det är fantastiskt, och därför vi tackar Gud för. Och ute i vår foajé så finns det ett antal av de här nya biblarna. Man kan köpa med sig en sån ny översättning av Nya Testamentet hem om man vill. Och vi ser vi att de tar slut så går det alltid att fylla på. Så ta med dig Bibeln hem och läs med en ny. Det är spännande att läsa lite nya ord. Nu tycker jag att vi står upp tillsammans. Och så ska vi be för gudstjänsten. Och så sjunger vi tillsammans. Tack Jesus för den här morgonen. Tack för att du leder oss idag i den här gudstjänsten. Tack för att du har någonting att säga. Någonting du vill lära oss. Någonting du vill visa oss den här gudstjänsten. Vi ber att vi ska få ha öppna öron och höra vad du vill säga. Tack Gud för att du är här. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen.

Härligt. Mattias heter jag, ungdomspastor i församlingen. Och som Linda sa så har vi ju ett gäng snygga ungdomar här nere. Och ett gäng där bak också. Och ett helt gäng med snygga människor här, tänker jag. Men vi är väldigt glada att få ha konfirmation i vår församling. Och glada att få ha er här. Och också glada att få göra det tillsammans med Ekumeniakyrkan. Britta Blomdahl som är pastor där, hon hann inte hem efter deras gudstjänst. Men Agne är här och representerar. Och hon hälsar så mycket till församlingen att hon är glad över det här samarbetet. Jag ska inte dra ut på det här längre, utan vi ska få välkomna upp våra konfirmander. Så välkomna upp på scenen.

0: Ja, så här ser de ut. Bara ta en titt. De kommer hänga här varje onsdag klockan 16-17.30. Och så kommer vi åka på det läger. Vi har redan varit på läger. Vi har varit iväg till Skövde och klättrat höghöjdsbana och lärt känna varandra bättre. Så det ser vi jättemycket fram emot. Vi är också glada, man ska vara tacksam, det är bra för hjärtat, att vi har ett helt gäng med ledare som är med. Och alla är inte här idag, men de som är här får jättegärna komma fram också. Så vi har både hjälpledare och huvudansvariga. Nu ska konfirmanderna få låna sina biblar. Man får ju sin bibel när man konfirmerar sig, men man får låna sin bibel under tiden. Så nu ska vi dela ut dem och då ska jag få hjälp av Agne och av Marta med det. Och då är det Charlie som ska börja och han ska få en rosa bibel. Då bara komma fram. Klara ska också ha en rosa bibel. Ni kommer se ett visst mönster i de här färgerna här. Emmy ska få en rosa bibel. Ester ska få en rosa bibel. Men nu händer det. Isabella, hon ska få en brun bibel. Det är jag och Isabella som har olika biblar. Liam ska få en rosa bibel. Moa, varsågod. Sen har vi Märta. Håll i applåderna nu. Nils. Fint. Och så har vi Olle. Rebecka. Sigge. Siri. Sofie. Vi har Vilma. Och så har vi Isak som fortsätter. Härligt. 16 stycken är vi i år. Jag ska läsa ifrån Jeremia 29:13. Och jag tänker att konfirmationen är ett sånt tillfälle, vi har sagt det vid andra tillfällen, att det är som att man får en present, man får en gåva. Den är helt gratis. Men man måste öppna den för att se vad som finns i. Och det, konfirmationen är ett sånt tillfälle att få öppna den här och se vad det här är för någonting. Det här med kristen tro, med Gud. Och då står det, finns det ett bra bibelord där det står om just att söka Gud. Och då står det, ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela hjärtat. Så det här är tillfället att få söka. Och då säger Bibeln att om man söker Gud med hela hjärtat, då kommer han också att möta oss i det. Det är ett häftigt löfte. Vi ska till slut bara be för konfirmanderna och det ska Agne få göra.
1: Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn. Tackar dig för våra konfirmander. Tack för att du har kallat dem in i att gå konfirmationen. Du söker dem ifrån dig själv och med din kärlek söker du dem alla. Herre, nu överlämnar vi dem alla i dina händer. Vi ber om din närvaro och välsignelse över våra stunder tillsammans. Vi ber att du innesluter dem i din kärlek och din nåd och barmhärtighet under den här tiden. Ja, Herre, tack för att du är nära oss alla. Så Herre, vill vi på tydligt sätt lyfta fram dem inför dig. Du känner dem utan och innan. Du känner dem in i minsta por. Herre, tack för att du älskar dem så högt och du vill innesluta dem i din kärlek och din nåd. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack. Då kan ni sätta er ner igen.

Då är det dags för oss att göra våran insamling. Och efter den så tror jag att barnkyrkan har något att berätta. Men vi brukar alltid göra en insamling i våra gudstjänster. Och det gör man i de flesta kyrkor runt om i världen. Och här i början på hösten så var det ju mycket i våra medier om valet. Och jag vet inte om ni lyssnade, men en sak som jag hörde partiledarna säga om och om igen, det var att de ville att vi skulle få mer pengar i plånboken. Det var liksom den stora grejen. Och så fanns det alla möjliga sätt för att du och jag skulle få mer pengar i våra plånböcker. Och det finns ju något härligt och bra med det. Det kan ju, jag tänker att det finns säkert många som faktiskt har på riktigt behov av att få mer pengar i sin plånbok för att klara av sin vardag. Och sen så finns det sådana som egentligen kanske inte behövde mer pengar i sin plånbok, men då kan man ju också renovera lite eller fixa lite hemma eller köpa någon resa eller så. Och det var det man sa. Partiledarna sa att vi önskar att svenskar ska kunna unna sig någon lunch ute ibland eller åka på en resa eller så. Och som sagt, det är inget fel med det. Men ibland så tänker jag på oss som kyrka. Vad prioriterar vi när det gäller våra pengar? Är det vi som tror? Är det att jag ska få mer pengar i min plånbok? Är det det absolut viktigaste? Eller kan jag sikta lite längre bort? Bibeln säger i Matteus kapitel 6 att vi inte ska samla skatter på jorden, för där förstör mal och mask, utan vi ska samla våra skatter i himlen, där inte mal och mask förstör. För där vårt hjärta är, det ska också där vår skatte, där ska också vårt hjärta. Nej, vad står det? Nu måste jag slå upp. Där, ja precis, där vår skatte, där ska också vårt hjärta vara. Så vad viktigt att vi prioriterar rätt när det gäller våra pengar och vår ekonomi. Att vi satsar på det som faktiskt har evighetsvärde. Och det händer när vi samlar in pengar i kyrkan. För då de pengarna kommer gå till att fler människor ska få höra om Jesus. Fler människor ska få hjälp att få en fungerande vardag utöver våran värld. Fler människor ska få chansen till ett upprättat liv. Det har evighetsvärde. Det är sånt som håller för evigt. Om jag köper tapeter till min hall, vilket skulle vara trevligt, det håller för ett tag, men både jag och hallen kommer försvinna en dag. Men om jag lägger pengarna istället på att bygga Guds rike, då kan det hålla för evigt. Då kan det finnas människor som får finnas inför Guds tro för evigt, tack vare det. Så jag tänker bara att vi behöver reflektera ibland över var vi lägger våra pengar. Det är jättebra om vi har mer pengar i plånboken, för då kan vi också ge mer till Guds verk. Så var med i våran insamling. Är du gäst här brukar vi säga att du kan skicka vidare boxen. Du har inget, vi tvingar ingen att ge. Vi har ett swishnummer på väggen. Vill man swisha så gör man det. Men hör man hemma här, då är vi med och bygger Guds rike. Vi ber en bön. Tack Jesus för att vi kan få vara med och bygga för evigheten. Inte bara vår egen lilla värld och vårt eget lilla liv, utan vi kan få vara med och göra någonting större som du välsignar. Tack Gud för att du vill välsigna de pengar vi samlar in idag, att vi får vara kloka och använda dem för ditt rikes utbredande. Tack Jesus för att du välsignar också den som ger. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.

Ja, äntligen är det min tur. Jag heter Charlotte och jobbar som barnpastor här i kyrkan. Och varje söndag så får barnen hänga med till barnkyrkan. Och då får man följa med om man är från förskolan och uppåt. Och för de som går i trean så får man då välja om man vill gå upp, följa med till Twins då, som har en egen samling med Johanna idag. Men innan vi går iväg så brukar vi alltid dansa terminens dans. Och då är det faktiskt så här att alla får vara med. Så att vi kommer göra det alldeles strax. Så kommer vi att ställa oss upp. Och så kommer vi, ja, de barn som vill får helt enkelt stå här framme och vara med och göra rörelser. Men innan vi gör det så vill jag bara berätta om den här dansen. För den här låten, den handlar om att det finns så många olika personer, kanske som vi känner eller i samhället, som vill påverka oss. Som vill kanske säga att du ska vara på det här sättet. Du ska vara sån här. Det finns så många olika som vill påverka oss. Men Gud, han älskar oss. Han har en plan för oss. Och vi kan få välja Jesus i våra liv. Att även fast det är saker som vill påverka oss på olika sätt, så kan vi få välja att ja, men jag vill följa dig, Jesus. Jag behöver inte lyssna på alla andra, utan jag vill lyssna på din sanning. Så det handlar den här sången om, att vi kan få välja Jesus. Så välkomna fram alla barn som vill vara med och dansa. Och så ställer vi oss alla upp, så får man göra de rörelser som man känner sig bekväm med.

0: Ja, Jesus, tack för alla barn, Jesus. Tack att du ska vara med dem nu i barnkyrkan och vara med och välsigna dem i undervisningen om dig och i lekarna. Och att de ska ha en riktigt härlig stund ute i barnkyrkan, Jesus. Var med och välsigna alla barn i den här församlingen och i den här staden, Jesus. Tack för att du vill möta dem, Herre. I Jesu namn, amen.
1: Ja, och nu så tar vi och sjunger en till sång för vi får lyssna till predikan.

Så roligt att vara här i Falköping och se er allesammans. Tack för varma välkomstord, Linda. Gunnel och jag har verkligen sett fram emot att få möta församlingen och möta alla kära vänner. Det är en verklig glädje att se er. De som vi känner sedan många år tillbaka i tiden. Härligt verkligen, och jag hoppas att vi, många av er fick vi hälsa på igår, och vi hoppas att kanske få hälsa på er ytterligare, och kanske om det var någon jag missade igår så kommer ni fram till mig och knuffar mig i ryggen och säger vi måste få hälsa. Men jag ska säga också att det är så roligt att se alla nya ansikten. Därför det hade ju varit förfärligt, höll jag på att säga, att komma hit efter ett par år så här och möta en församling som ser likadan ut. Och inga andra. Men ni är ett vittnesbörd om att Guds församling arbetar, fungerar, människor kommer till. Och här finns också så många fina nya ansikten och sköna människor här i 16 konfirmander. Och sen en del ungdomar också som var någonstans här nere och som man knappt känner igen, men man ser på slaget. Just det där är de det. Och

Så där. Så verkligen tack för att vi fick vara med den här festhelgen. Vi ägnar oss ju åt lite nostalgi igår, så kanske inte vi ska fördjupa oss så väldigt mycket i det. Det var inte bara nostalgi, vill jag säga. Även om det var fokus på att den här kyrkbyggnaden är 15 år gammal. Och jag tänkte innan gudstjänsten att jag måste gratulera församlingen ändå. Tänk vilken byggnad ni har och vilka lokaler och vilka ytor. Och jag ser det som en av mina stora glädjeämnen under alla mina år som pastor. Att jag fick vara med här och se detta ta form. Och igår var det lite fokus på det. Med tanke på alltså alla volontärer. Men det var ju också en del andra inslag. Men en sak som vi kanske inte sa så mycket om, det var att det här vi sitter i är ju i någon mening också ett ekonomiskt under. Ett slags mirakel som är ganska fascinerande. Det kostade en del pengar, men jag minns engagemanget i insamlingar och hur Gud hjälpte oss på så många förunderliga vis. Och jag hörde att var det 4 miljoner som var kvar i skuld nu. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och då började vi ändå rätt så högt. Totalt tror jag det här med inköp och allting kostade så där en 30 miljoner. Så då förstår ni att församlingen har gjort enastående insatser. Okej, ska vi lämna nostalgin? Eller vad vi kallar det. Och så ska vi ägna oss åt att en stund tala om Bibeln som Guds ord. Och jag vet att ni har haft ett tema den här hösten. Men jag fick stor frihet, och det var ju frihet i Kristus, eller vad var det som var temat. Och då tänkte jag så här, att i torsdags så presenterades det en ny bibelöversättning av Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Egentligen skulle man ha varit där, men jag var inte där. Men det var en stor händelse, både för det officiella Sverige, kulturella Sverige, men för också det kyrkliga Sverige. Att få en ny bibelöversättning. Och som du sa, Linda, jag upprepar lite grann ändå. Det är lite historielektion ska vi ha också idag. Konfirmanderna är ju här också då. 500 år har vi kunnat läsa den här boken på vårt eget språk. Ursäkta att jag blir lite rörd, jag har såna tendenser ibland. Men det är fantastiskt. 500 år. Först var det Nya Testamentet, 15 år senare, 1541, så fick vi hela Bibeln på svenska. Och den kom att heta Gustav Vasas Bibel, eller Vasabibeln. Och den Bibeln, mina vänner, har påverkat det svenska samhället på ett sätt som jag tror ingen av oss egentligen riktigt kan förstå. Under årens lopp har vi fått ytterligare bibelöversättningar. De har duggat lite tätt på senare tid. Nästan i odedan mycket, kan man tycka. Men i alla fall. Och anledningen är ju då att vi pratar inte som vi gjorde på 1500-talet. Inte ens, vi pratar inte idag som vi gjorde på början på 1900-talet. Så vi behöver ständigt göra en form av nyöversättning för att Guds ord ska vara tillgängligt för oss. Men sen är det så också att det här vi kallar bibelvetenskap, arkeologisk forskning med mera, har gjort att vi har lärt oss mer om grundtexten också, grundtextspråket. Så att vi har ett bättre möjlighet att komma närmare ursprungstexten. Och därför så är det här nödvändigt faktiskt att vi kontinuerligt också då tar oss an Bibeln och översätter
till vårt eget språk. Och jag tänkte som sagt säga någonting om Bibeln som Guds ord till oss människor. Och jag vill läsa en text ifrån andra Timoteusbrevet, det tredje kapitlet, och vi kan läsa från den 14:e versen. Och jag har några bilder med mig där. Och det här är från den nya översättningen då. Och ni som har läst Bibeln länge kommer säkert att upptäcka att ja, så där stor skillnad är det väl inte alltid. Och det är ju riktigt. Det är mycket som är detsamma. Men jag läser i Jesu namn. Du däremot, det är alltså Paulus som skriver till sin, som han kallade också, andlige son Timoteus. Du däremot, stå kvar i det som du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet ju av vilka du lärt dig och att du ända sedan barndomen känner de heliga skrifterna. Dessa som kan ge dig den vishet som leder till frälsning genom den tro du har i Kristus Jesus. Och så kommer det. All skrift som är Guds andad är också till nytta för undervisning, vederläggning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig och väl rustad för alla slags goda gärningar. Så står det alltså i den här nya översättningen. Kristna betraktar Bibeln som Guds ord, en uppenbarad helig skrift, inspirerad, utandad eller Guds andad från Gud, men genom mänskliga författare, sådana som du, jag och du, med de mänskliga begränsningar som människan har. Men Gud vakade över det ordet. Och jag ska återkomma lite senare strax till det. Även om man nu inte riktigt betraktar Bibeln som en helig bok eller som ett Guds ord, utan ser det som en bok bland alla andra böcker, och här upprepar jag mig lite grann, så är det ändå ett faktum att ingen annan bok har haft en så stor betydelse för det svenska samhället som Bibeln. Den har en unik ställning i Sverige, men också i övriga världen. Det är den mest spridda och sålda boken i världen och den mest översatta litterära produkten. Det finns ingen som kan konkurrera med Bibeln i det avseendet. Hela Bibeln, uppgifter på nätet eller på Google eller AI, vad det nu är numera. Om det är helt korrekt vet jag inte. Men det sägs att det finns, Bibeln finns på 769 språk. Och det är ett arbete som pågår hela tiden med att översätta till nya språk. Delar av Bibeln finns på runt 3600 språk, alltså Nya Testamentet eller en del av Bibeln. Det finns runt 7000 levande språk i världen idag. Så det är fortfarande så att det är ganska många språk som saknar en översättning av Bibeln. Och ingen annan bok, återigen, har så påverkat mänskligheten som Bibeln.
Och vare sig du nu tror på att det är Guds ord eller inte, men bara med tanke på vilken enorm betydelse den här boken har haft för mänskligheten, så borde vi vara lite mer nyfikna på den. Det är en bok att läsa och lära känna. Och jag har tre frågor jag tänkte försöka ställa. Eller jag ställer dem och jag försöker ge något slags svar på dem. Och den första frågan, hur ska vi liksom närma oss skriften? Hur ska vi närma oss Bibeln? Och då har jag ju varit inne på detta, att skriften är en helig, uppenbarad skrift. Om vi går till Jesus, som ju är vårt föredöme och vi är hans lärjungar, vad tänkte Jesus om skriften, om ordet från Gud? Ja, han tänkte precis just detta, att det är Guds ord. Och det Jesus hade, det var ju det vi kallar Gamla testamentet. Och när vi läser i Nya testamentet om Jesu verksamhet och i mötet med samtal med fariser och andra, så vet ni att han upprepat sa så här: det står skrivet. Och inte minst när han mötte djävulen och frestades i öknen, så mötte han det här med just det uttrycket: det står skrivet. Och han upprepade också i andra sammanhang följande: skriften kan inte upphävas. Så för Jesus var skriften, ordet, eller det vi kallar Bibeln, och det som han hade då i tanke, Gamla testamentet, det var gudomlig auktoritet bakom. Det var ett Guds ord som står fast i alla tider. Och så läste vi här vad Paulus skrev och har skrivit: varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Och också Paulus syftade naturligtvis på det vi kallar Gamla testamentet. Vi kallar det ibland lagen, profeterna och skrifterna, Gamla testamentet. Men den kristna kyrkan har också i detta som Paulus säger och skriver, i det här påståendet som Paulus gör, uppfattat att det också gäller det som sedan blev Nya testamentet. Redan när Paulus skriver de här orden i Timoteusbrevet, så hade fler, man tror förresten att det var hans sista brev, det här andra Timoteusbrevet. Det kanske vi inte vet exakt säkert. Men det fanns också andra skrifter, några av evangelierna, förutom möjligen Johannes evangeliet, fanns redan då när Paulus skriver de här orden. Och en del av de andra breven, det som alltså sedan blev Nya testamentet. Och den kristna kyrkan har uppfattat det så, det Paulus säger här om skriften, att det gällde också de böcker som vi har i Nya testamentet. De är utandade, de är gudsandade, de kommer från Gud själv. Paulus såg dessutom själv sina egna brev, det han talar och skriver, att han gjorde det på Kristi uppdrag. Och han förväntade sig faktiskt att församlingarna skulle följa hans ord. De hade apostolisk och gudomlig auktoritet, som vi brukar säga. Och då vill jag säga, närma dig skriften med den inställningen. Det är en helig skrift. Det uppenbara, den uppenbarar det som bara Gud känner till.
Det är klart att i Bibeln finns andra uppgifter, historiska och andra saker också som du kan hämta, och livsvisdom och annat som du kan i och för sig hämta från andra sammanhang. Men den här boken innehåller utöver allt det där också det som bara Gud egentligen har insikt och kunskap om. Hans tanke om skapelsen. Här finner du också beskrivningen av det ondas inflytande och verklighet i skapelsen och i den enskilda människans liv. I den här boken uppenbarar han sin plan om att varje människa ska uppleva syndernas förlåtelse, frälsning och ett evigt liv. Och Paulus betygar att denna skrift, detta ord, förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Här finns en kunskap från Gud som du behöver för att leva ett gott liv på den här jorden, men också för att få del av Guds frälsning och syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Förskjut inte denna kunskap ifrån dig. Ta vara på den. Men skriften är ju också inte då bara Guds ord utandad från honom, utan det är också människors ord. Vi brukar ibland tala om Bibelns dubbla författarskap. 100% människors ord och 100% Guds ord. Det där får vi inte riktigt ihop på något sätt ibland. Och då kan man naturligtvis ställa den frågan, om det nu också är människor inblandade, kan man då riktigt lita på den här boken? För allt det människan tar i korrumperas. Är det inte så? Allting det vi rör vid blir liksom sådär. Det är inte alltid någonting att lita på. Teologer och den kristna kyrkan har brottats med den frågan genom 2000 år. Man har också försökt formulera svar. Och jag ska ge ett exempel på ett av de svar som har formulerats på den här frågan. Det var en konferens i Lausanne för 74. Det är ju, vad blir det, 57 år sedan. 52. Tack för hjälpen. Matte är inte mitt bästa ämne. Och då, den samlade stora delar av den evangelikala kyrkan, pingstkarismatiska kyrkan och många därutöver. Och man försökte brottas med detta. Hur ska vi ändå uppfatta det här med Bibeln? Om nu människor ändå har varit med och liksom rört i det här. Kan vi tro på det här som Guds ord? Och då säger man så här. Vi bekräftar vår tro på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, så som Guds enda skrivna ord utan fel i allt det som det påstår, och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Jag ska inte fördjupa mig i det där, men den här deklarationen uttrycker detta, att Bibeln är tillförlitligt. Det är Guds enda skrivna ord utan fel i allt det som du påstår, och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv. Och vi brukar beskriva det som att Gud själv vakade över tillkomsten av skriften. Och en psalm uttrycker sig så här, att Herrens ord är rena ord,
silver renat i degen, guld 7 gånger luttrat. Och när jag läste det där, jag har aldrig gjort den kopplingen, då kopplade det direkt till skapelseberättelsen. Där berättas ju egentligen att hela den treenige skapelsen, hela den treenige guden var engagerad i skapelsen. Gud fader som uttalar skapelorden och den helige ande som svävade över vattnet. Och ni vet att i Johannes evangeliet, det första kapitlet, så beskrivs detta så förklaras skaparordet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så kommer det och ordet blev människa och bodde ibland oss. Alltså Gud, Jesus och den helige ande engagerade i skapelsen. Och så står det när Gud hade skapat, liksom jag tror nästan för varje dag, och så står det så här: och Gud såg att det var gott, säger han. Och när skaparveckan var över så är det liksom finalordet: och Gud såg att det var gott. Det han hade skapat var fulländat i funktionalitet och genialitet. Och på samma sätt tänkte jag så här: Gud vakade över de människor som fattade pennan och skrev. Gud själv, Jesus Kristus, den helige ande, vakade över dessa människor. Vakade över ordet så det blev fulländat, fullkomligt, så som Gud ville att det skulle vara och för det syfte som han hade tänkt. Gud såg, det var gott det de skrev. Han vakade över det. Så det blev ett ord att lita på. Visst, skriften både i gamla och nya testamentet, jag håller på i gamla testamentet och jag höll på att säga jag somnar ibland nästan när jag läser vissa passager, för det kan vara trögt och svårt att ta sig igenom och inte allt man förstår och begriper, det är sant att så är det, men Bibeln, Guds ord, är tillförlitligt. I evighet, Herre, står ditt ord fast i himlen. Så sägs det i psalm 119. Det är alltså en bok för människor, av människor också. Fullt möjlig att begripa. Kanske du har hört det här uttrycket någon gång. Läs som det står. Tro som det står. Och kanske också gör som det står. Och du får det som står. Det där är ett uttryck man kan problematisera. Jag är inte alldeles bekväm med det i alla avseenden. Men det är en annan predikan. För det är inte bara mekanik i det här. Men det finns någonting att ta vara på. Alltså läs. Och tro. Och gör. Det här är en bok som man kan begripa också. Även om man inte alltid förstår alla delar. Det krävs ingen akademisk utbildning. Man behöver ingen bibelskola. Eller annan vägledare. Även om jag hoppas att du ändå hör mig säga nu. Det är jättebra. Och Paulus skriver ju här i sin text också att du vet ju vilka du har lärt dig av, säger han. Alltså att det finns vägledning som man kan behöva. Men skriften är tillgänglig. Närma dig skriften med den tanken också. Det är Guds ord. Men du kan både läsa och förstå det som står där.
I andra Korinthierbrevet 1:13 så står det så här. Paulus skriver, jag upptäckte det här bibelordet för ett antal år sedan. I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå. Och jag hoppas att ni helt ska förstå. Alltså närma dig skriften också med den inställningen. Bibeln kan man läsa, kan man förstå. Man kan göra det Bibeln säger oss att vi ska göra. Och det leder också till det som är i enlighet med Bibelns budskap och löften. Ja, jag vet inte riktigt när jag börjar predika. Jag kanske borde säga amen nu, eller vad säger du Gunnar? En liten stund till. Jag tappade bort när jag började. Den tredje frågan. Nej, andra frågan kanske jag fortfarande är på. Vad är det vi upptäcker i skriften? Och här kunde punkterna bli många, men en sak vill jag bara säga. Och jag citerar en gammal läsarsång. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Hans sköna bild. Och det är Jesus då. Han är så tålig, han är så mild. Han är den bästa av alla. Alltså i Bibeln upptäcker du Jesus. Från dess första blad till den sista. Det är Jesus som finns där. Och Jesus själv pekar på detta förunderliga samband som är mellan honom och skriften. Han säger i samtal med fariseer och andra i Johannes 5. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och så säger han, det är just det som vittnar om mig. När Jesus mötte Emmauslärjungarna efter att han hade dött på korset och uppstått. De hängde med huvudet och på väg ut ur Jerusalem. Den där berättelsen kan du läsa om i Lukas 24. Och så ansluter Jesus till dem där de går. Och så börjar de inleda ett samtal. Och vad är det ni samtalar om, säger Jesus. Och de säger, ja men har du inte hört vad som hände i Jerusalem och så där. Jesus som vi trodde skulle vara den som upprättade Israel. Och så står det så här att Jesus börjar med att undervisa. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Överallt i skrifterna står det om Jesus. Och när en händelse i Jesu liv i Nya Testamentet beskrivs eller typ förklaras så sker det ofta med den här meningen. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Överallt i skriften finns Jesu liv och verksamhet uppenbarat och beskrivet. Allt det Jesus gjorde under sin jordevandring har sin förankring i det som är Guds ord. Detta gör jag för att det står skrivet om det. Och jag tänker så här. Och för er konfirmander. Och för oss allesammans. Om du vill lära känna Jesus. Det är bra att konfirmeras. Det är bra att gå på gudstjänst. Det är bra att lyssna på förkunnelse. Det är bra att sjunga lovsång. Det är bra att gå hit till förbönsplatsen och säga be för mig. Så att jag får uppleva Jesus och får en bild och en syn på vem han är. Men jag skulle säga ingenting toppar det faktum att det är här genom bibelordet, Guds ord, som du verkligen också kan få en levande och sann bild av Jesus. Ingenting är starkare. Ingen uppenbarelse av Jesus blir och är starkare än den skriften förmedlar. Slutligen då, vad
är det som skriften gör med oss. Den upplyser vårt förstånd, talar till förståndet. Och det är en viktig poäng med Bibeln, naturligtvis. Den vägleder, korrigerar, formar karaktär. Vill du bli en människa med karaktär, då ska du ta del av det här innehållet. Vill du bli en människa med goda värderingar? De kan man hämta på lite olika håll förstås. Men här finns de. Och Paulus skrev i vår text: skriften, ordet, är till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Bibeln är också, som det beskrivs, som en spegel. Inte bara för det yttre, men också för vår inre människa. Men skriften har en verkan som också på något sätt ibland är dolt för förnuftet. Guds ord, Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Det är skarpt, det tränger in och avslöjar. De flesta av oss har ingen aning om vad som händer när vi äter tomater eller dricker ett glas friskt vatten eller en god köttmiddag. Kanske en dietist eller näringsfysiolog skulle kunna berätta för mig vad som händer i min kropp när jag äter. Men oavsett om jag vet vad som händer, så händer det någonting när jag äter. Det sker där lite bortom förnuftet på något sätt. Förstår ni min tanke? Och det är likadant med Bibeln. Det utsätter dig för någonting som påverkar förnuftet naturligtvis, men också tränger ner djupt in i din inre värld och förändrar och förvandlar på ett underbart sätt. Det sker även om jag inte förstår processen. Jag ska säga, jag är inte i första hand ute för att få dig till att bli en superduper läsare av skriften. För ibland kan det ju vara så, nu ska jag läsa 3 kapitel om dagen, eller nu ska jag läsa ut den här Bibeln på en, och så vidare. Och det brukar gå en vecka och sen är man tillbaka och orkar inte liksom. Men jag vill bara vädja till dig. Upprätta en relation till skriften som inte kanske bara handlar om antalet kapitel du läser, men utsätt dig för Guds ords påverkan. Det talar till ditt förnuft. Det tränger in i din personlighet på ett sätt som du inte heller alltid förstår, men förvandlar, transformerar och sätter ditt liv på en fast klippa att stå på. Lär dig att leva med ordet, tänka på det, och lär dig att älska ordet. Så här säger psalm 119: vad jag älskar ditt ord. Jag tänker på det hela dagen. Hur ljuvliga är inte dina ord för min gom, sötare än honung för min mun. Ja, om jag får sammanfatta bara. Närma dig skriften. Det är en uppenbarad helig bok. Guds levande ord. Gud har vakat över det så du kan lita på det. Det är ett säkert ord. Men närma dig skriften också utifrån den tanken: det här kan jag läsa. Det här kan jag förstå. Det här kan jag göra. I skriften upptäcker du Jesus.
Det är honom du behöver. Och ordet, när du läser det, gör det något med dig, formar, förvandlar ditt liv på djupet. Precis som maten du äter. Du vet inte riktigt hur det går till, men det går till i alla fall. Här vill jag säga amen. Jag förstår det som att vi har en förbönsplats här också. Vi ska sjunga lovsång tillsammans. Du kommer att kunna möta förebedjare här som vill hjälpa dig att lyfta kanske någonting i ditt liv som du känner att det här vill jag ha hjälp med. Kanske du vill uppleva det som skriften talar om. Frälsning, syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Det är en chans till det. Kanske du vill också be om förbön för att hitta ett spår vad det gäller att ha en god relation med Guds ord. Välkommen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi lovar ditt namn. Tack för att du finns mitt ibland oss och verkar. Jag ber för oss alla var och en, Herre, att få uppleva dig i våra liv på ett särskilt sätt. Också i denna gudstjänst. Tack att du hör min bön. Amen.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en

Jag går i Hamburg, glöm idag allt vad du sett och fått och känt. Ett ljus av lust och hopp är jag, som jag ej känt och du ej tänt. Jag går i Hamburg, molnen drar, det luktar kära rök och nät. Jag är ett skepp som stannat kvar och vågor slår i evighet.

Jag heter Gå och aldrig mer. Mitt namn var då, jag heter nu. Kalla mig nu och aldrig du. Jag ser ett avsked vart jag ser. Jag finns i Hamburg, min matros. Jag var din dryck, jag var din ros. So long boy, adios amigo. Au revoir, chérie. Auf Wiedersehen, Mensch.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag springer in i studion och ställer mig här vid kontrollbordet. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 här den här onsdagen den 30 september som vi befinner oss i idag. Helge, alla ni som heter så, gratulerar på namnsdagen. Idag kommer ni att få höra på en programserie som heter Vägvisare. Det här är Pascal Chibanda som ligger bakom den här podden, och ni ska höra det om en, eller ni kommer ska jag säga, höra det om en liten stund. Och det kommer handla om Berlinmuren och en herre som heter Oskar Brusewitz. Hör det om en liten stund. Berlinmurens fall handlar om. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in och så kan ni då lyssna till T-rört eller. Ja, Erika Nigol och Ingrid Jarlsson har varit i farten igen, och de pratar om hur hösten påverkar vardagen bland annat, och trädgårdsarbete och så vidare, i den här podden nu, den senaste podden av T-rört eller. Det hör ni på våran sida. Sen kan ni också gå in på play-sidan, eller där vi har våra filmklipp, och se att vi har då fått ett nytt styre i Falköping. Och det handlar ju då om, som ni hörde igår, om Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra över Falköping de närmaste 4 åren. Presskonferensen ser ni på våran hemsida, fnf.nu också. Och en väldigt vacker bild kan ni se också om ni går in där över torget som togs när vi var där under konstnatten. Väldigt fin bild. Vi har ett fint torg i Falköping, kan vi säga. Ja, och på Falköpings kommuns sida där läser jag följande. Skänk din sport- och friluftsutrustning. Nu finns det en insamlingscontainer även på Falevi återvinningscentral. Har du sport- eller friluftsutrustning hemma som inte längre används? Nu blir det enklare att skänka den till fritidsbanken. Vi har placerat vår andra insamlingscontainer på Falevi återvinningscentral. Så där kan man åka dit och då skänka detta. Lägg dem i den här containern där. Det står också om tillfälliga förbud att parkera in, som införs då i samband med arbetet med ny belysning och asfaltering av trottoarer på Bergsängsvägen. Ja, kommunen arbetar kontinuerligt med drift och underhåll av vägnätet. Och i samband med att trottoarer på Bergsängsvägen asfalterats byt också belysningen ut. Arbetet utförs av Sandals på beställning av kommunen. Och ni kan gå in på kommunens sida och så kan ni se vilken väg det handlar om och var man då inte får parkera för tillfället då. Så där, det var lite av vad som händer eller vad som är aktuellt på inom Falköpings kommun, ska jag säga. Sen har vi evenemang också, det måste vi gå igenom såklart. Ja, jag tittar på släktforskning, har jag pratat om tidigare också, att, och där kan man ju bege sig till, ner till Falbygdens bibliotek och få hjälp med släktforskning om man nu vill det. Och det är ända fram till 7 december det handlar om där, som man kan få hjälp där. Sen är det en konstutställning på museet i Falköping här. Konstutställning av Jan-Olof Hilmersson läser jag. Och han har utställningen där fram till 1 november. Och sen är det ju imorgon, 1 oktober, så är det höstmarknad. uppe på torget som man kan bege sig upp dit. Och det är ju på flera ställen som de har höstmarknaden. I alla fall på Trätorget och på Stora torget har de det. Sen så läser jag om höstskådning. Skåda fågel vid utloppet, Hornborgasjön. Oktober är havsörnarnas tid i Hornborgasjön. I vaskanten ut med strandvallen kan man träffa på skäggmesar. Den vackra kungsfiskaren är inte heller någon omöjlighet att få syn på i den gamla åfåran. Men då ska man ha lite tur. Och det är då Hornborgasjöns fältstation som håller en fågelguidning vid utloppet. Det blir en lätt vandring från parkeringen till utloppet där det finns ett fågeltorn. Vid denna tid finns det, förutom ovanstående fåglar, många andra av olika slag att skåda. En samling vid parkeringen vid utloppet där. Så, det var om detta. Jag läser också en sista grej här. 3 oktober så är det något som heter Lava Improm, gästar kulturstället Ryttaren. Den 3 oktober kommer improvisationsgruppen Lava Impro till Falköping och kör en improviserad teaterföreställning kan jag säga, klockan 14-15. Publiken får föreslå platser, relationer och annat. Publiken tas inte upp på scenen dock. Välkomna att njuta av en annorlunda teaterupplevelse i samarbete med Vulkanteater i Jönköping. Klockan 14 nu på lördag den 3 så kan man se Lava Impro. Spännande. Så det, mina vänner. Nu ska vi ha musik. Efter det sen så kommer ni få höra på den här Vägvisare med Pascal Chibanda. Men här har vi Jag vill leva, Sannex.

0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Juni 1987. USA:s 40:e president Ronald Reagan står vid Brandenburger Tor, vid gränsen mellan Öst- och Västberlin. Berlin, en stad mitt i Europa som delas av en hög mur. Ronald Reagan vände sig direkt till Sovjetunionens ledare Michail Gorbachev. Han uppmanar honom att riva Berlinmuren som sedan 1961 delat stan. Reagans tal blev ett av de mest ikoniska under kalla kriget och ses så här i efterhand som ett moraliskt stöd till de östtyskar som bidrog till murens fall drygt 2 år senare. Men för att förstå hur den förhatliga Berlinmuren kunde raseras behöver vi backa bandet mer än ett decennium. För det är en annan man än den amerikanska presidenten, nämligen en präst i den tyska lutherska kyrkan som sägs vara den som på allvar, bokstavligen, tände den eld som kom att bli östtyskarnas längtan efter verklig frihet och demokrati. Oskar Brusewitz, skomakaren som blev präst, men framförallt en människa som totalvägrade att kompromissa med sin tro. Var han fullständigt galen? Var han desperat? Var han en fanatiker? Eller var han fullkomligt klar över vad och varför han gjorde som han gjorde? En martyr i ordets verkliga bemärkelse. Oskar Brusewitz föddes under mellankrigstiden i den lilla staden Vilkaviskis i det som då var det självständiga Litauen. Hans mamma var katolik och pappa protestant. Han var bara 16 år, ett barn, när han mot slutet av andra världskriget tvingades in i Nazitysklands armé. Han blev krigsfånge i Sovjetunionen, men överlevde och återförenades med sin familj efter kriget. Familjen bodde då i den sovjetiska ockupationszonen i Tyskland. Nu, när det var fred i Europa, utbildade han sig till skomakare och tog till slut sitt mästarbrev. Hans företag gick bra, men i början av 60-talet tvångsövertogs Brusewitz skomakeriföretag av den östtyska regimen och gjordes om till ett statligt kollektiv. Staten tog ifrån honom, från en dag till en annan, allt det som han ansåg var hans. Vid den här tiden insåg Brusewitz att något saknades i hans liv. Han var nog lite av en sökare och letade efter en djupare mening. En kallelse. Brusewitz ville bli präst och 1964 började han studera teologi. 5 år senare var han redo att prästvigas. Han fick en tjänst i en liten stad i Sachsen-Anhalt i Östtyskland. Där blev han snabbt folkkär, särskilt bland barn och ungdomar. Han var en lite udda figur. Han satte upp ett 3 meter högt neonkors på kyrktornet, synligt ända från motorvägen. Och han talade med alla, kristna, ateister, förbipasserande, ja vem som helst. Och redan här börjar hans aktiva motstånd mot den östtyska diktaturen. Och han vågade gå längre än de flesta. Han plockade ner statliga skyltar med kommunistisk propaganda från kyrkväggarna. Han ville rensa kyrkan från statens ideologiska inflytande. Det var en symbolisk handling, ett sätt att återta det heliga rummet från diktaturen. Men den östtyska staten såg honom som ett hot. Och till och med hans egen kyrka började vackla. Sommaren 1976 föreslog kyrkoledningen att han skulle förflyttas. Det blev droppen för honom personligen.
2: I Chile sind im Programm unserer Partei niedergelegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suche nach den jeweils zweckgerechten Lösungen zu bewältigen wäre.
1: Vid den här tiden var Erich Honecker DDR-diktaturens högste ledare. Han styrde landet genom förtryck, censur och en otroligt omfattande övervakningsapparat. Miljoner östtyskar bevakades dygnet runt och oppositionella kastades i fängelse. För att förstå Oskar Brusewitz måste vi förstå DDR, den tyska demokratiska republiken. Ett namn som klingade vackert, men som bakom de fina orden dolde ett av Europas mest övervakade samhällen.
3: Herr Ziegig, jetzt zeige ich Unterstützung der 212 kommen.
4: Schlagstoff frei, nach unten alles ausbringen.
3: Ja, dann führen Sie die mal mit der Sonderausrüstung. Ergreifen Sie die Initiative.
4: Notwendig wird zugeführt jetzt. Richtig, und setzen Sie jetzt den langen Schlagstoff ein.
3: Die Vierbeiner dazu, das geht dann leine lang hier.
1: DDR lovade mycket. Arbete åt alla, bostäder, utbildning, jämställdhet. Och ja, mycket utav det här fanns och var verkligt. Kvinnorna arbetade, barn gick i skolan, ingen behövde svälta. Men priset var högt. Bakom fasaden fanns Stasi, ministeriet för statssäkerhet. En av världens mest omfattande hemliga poliser. De övervakade brev, telefonsamtal, grannar, kollegor. Ibland hade de till och med familjemedlemmar som angivare. En liten misstanke kunde räcka och du kunde förlora jobbet, bli fängslad, isolerad, tystad.
5: Då sa att jag kvinnan visst jag var tittande förhållande så han sa att jag snart så följde du.
6: Snart så följde mig och in.
5: Ja, människa eller avmänniska.
1: Brusewitz själv sattes under psykologisk press. Stasi spred rykten, isolerade honom socialt, övervakade varje steg. Till slut började allt färre gå till hans gudstjänster. Och så fanns muren, den byggdes 1961. Inte för att hålla väst ute, utan för att hålla öst inne. Innan den stod färdig flydde nämligen 2,7 miljoner östtyskar till friheten i väst. Men nu, när muren rest, blev östtyskarna fångar i sitt eget land. Att försöka fly kunde kosta livet. Vid den här tiden höll DDR-ledaren Honecker fast vid den hårda gränspolitiken. Den som försökte fly riskerade döden när de jagades av de östtyska gränsvakterna. Uppskattningsvis 1000 östtyskar dog vid gränsen. Skjutna till döds, sprängda i bitar av minor. Utåt sett höll de östtyska ledarna skenet uppe. Men bakom kulisserna växte problemen. Brist på utveckling, ineffektiv industriproduktion och en stat som nästan bara fokuserade på att kontrollera sin egen befolkning. Ledarna i DDR var nu på väg att köra hela landet i botten, moraliskt, ekonomiskt, mänskligt. Ett faktum som ledarna försökte gömma bakom massiv propaganda.

Kyrkan i DDR levde ett dubbelliv. Den var en fristad för oliktänkande samtidigt som den var diktaturens fånge. Efter andra världskriget var kyrkan i Tyskland fortfarande stark. Människor sökte tröst, gemenskap, mening. Men när DDR grundades 1949 förändrades allt. Staten ville ta kontroll och religion passade inte in i den kommunistiska framtidsvisionen. Kyrkan tolererades och fick finnas, men bara på statens villkor. Den fick inte påverka, den fick inte kritisera regimen, den fick inte växa. Kristna barn fick sämre betyg i skolan och sämre jobbchanser. Präster övervakades, församlingar infiltrerades och Stasi fanns överallt, även i kyrkbänken. Men kyrkan gav inte upp, den drog sig tillbaka. Den blev en plats för tyst motstånd, en plats där man kanske inte kunde tala fritt, men åtminstone viska tillsammans när resten av Östtyskland tystnade. Det var i det här sammanhanget och den här tiden som Oskar Brusewitz verkade. Han ville att kyrkan skulle tala, inte tiga. Han ville att den skulle stå upp, inte böja sig. Men många inom kyrkan var rädda. De ville inte förlora den lilla frihet de hade kvar. Den udda figuren och personligheten Brusewitz blev en påminnelse om vad kyrkan kunde vara istället för vad den faktiskt var. Den 18 augusti 1976 var det olidligt varmt, soligt och väldigt, väldigt torrt i Östtyskland. Just den här sommaren räknas som en av de varmaste i Europa under 1900-talet. Och just Tyskland upplevde en torka och höga temperaturer som ledde till både vattenbrist och problem för jordbruket.

0: Just den här augustidagen parkerade prästen Oskar Brusewitz sin bil på torget framför Mikaeliskyrkan i staden Seitz. En stad mest känd för sin smutsiga brunkolsindustri, barnvagnsfabrik och kemiska industri. Helt enkelt en rätt typisk industristad bakom järnridån. Klockan är ungefär 9:20 på förmiddagen och i stan är det marknadsdag. Det är fullt med folk i hela centrum. Brusewitz satt upp 2 plakat på biltaket. Ett som anklagade den östtyska diktaturen för att förtrycka barn i skolorna och ett annat som uppmanade kyrkan till att vakna upp. Sen hällde han bensin över sig. Och tände eld på sig själv. Plötsligt bröts vardagens rytm. Lågorna slog upp mot himlen. Människor skrek och sprang därifrån. Hundratals vittnen. Chockade vittnen. Människor som rusade fram med jackor, filtar och vatten för att kväva elden. Polisen kom snabbt till platsen. Brusewitz fördes i ilfart till intensivvårdsavdelningen på ett närliggande sjukhus. Och Oskar Brusewitz överlevde. Men den här händelsen var så dramatisk och så synlig, så offentlig, att den snabbt spred sig som en löpeld genom DDR. Inför flera hundra chockade åskådare blev han en levande protest, ett eldtecken som skulle bränna sig in i den östtyska diktaturens historia. Han dog 4 dagar senare av sina brännskador. Hans begravning blev till en tyst demonstration. Regimen försökte smutskasta honom som psykiskt sjuk, men det hjälpte inte. Hans namn hade nu förvandlats till ett rop på frihet. Brusewitz skrev i sitt avskedsbrev om en fejkad fred med den östtyska diktaturen som trängt in i kyrkan, medan det i verkligheten pågick en mäktig kamp mellan ljus och mörker. Han såg sin handling som ett sista försök att tända ett ljus. Han skrev:
1: "Kära systrar och bröder, jag kan inte längre tiga inför den förföljelse som kyrkan och våra ungdomar utsätts för. Kommunismen har tagit ifrån oss friheten att tro och undervisa våra barn. Jag vill med min handling visa att kyrkan måste stå upp mot denna orätt. Förlåt mig om jag sårar er med mitt beslut, men jag ser ingen annan utväg."
0: Efter murens fall har hans död tolkats som början till 1989, då den östtyska diktaturen med sin hatade säkerhetspolis föll ihop som ett korthus. En minnesstaty restes i staden Seitz efter den tyska återföreningen, och 2006 så bad tidningen Neues Deutschland, som en gång i tiden var den östtyska diktaturens främsta propagandaorgan, om ursäkt för att de hade kallat Brusewitz för psykiskt sjuk. Oskar Brusewitz liv är en påminnelse om att tro kan vara både motstånd och självuppoffring, hur svårt det än är för oss att förstå hans agerande. Brusewitz såg hur kyrkan i diktaturens Östtyskland tystnade, hur den vek ner sig när den istället borde stått upp. Det Oskar Brusewitz gjorde är svårt att förstå för de allra flesta av oss. Det väcker en massa svåra frågor, de flesta helt utan svar. Och kanske väcker hans agerande en oro i ditt inre. Om det gör det hos dig som lyssnar, så ska du veta att det finns stöd och hjälp att få. Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst som en gratis samhällstjänst. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan dig och prästen i samtal, chatt eller digitalt brev aldrig någonsin får föras vidare. Du kan också vända dig till din lokala församling i Svenska kyrkan. Präster och diakoner är själavårdare som gratis, alltid gratis, finns där för dig som behöver någon att prata med. Du hittar länken till hur du kan ringa, skriva digitala brev eller chatta med jourhavande präst i presentationen till det här avsnittet. Och kom ihåg, att söka stöd är inte tecken på svaghet. Tvärtom, det är tecken på mod. Precis som Oskar Brusewitz ville väcka kyrkan till ansvar, kan du och jag väcka varandra till omsorg. För ingen av oss ska behöva bära oro eller inre smärta ensam.
2: Det handlade om Berlinmuren, bland annat är Oskar Brusewitz som då var en av dem som fick muren på fall. Jag har en liten historielektion där och tänkvärda ord på vägen. Tack så mycket Pascal Chibanda för vägvisare. Och det kommer ni höra fler avsnitt av framöver här också. Nu säger jag Roger Andersson tack så mycket för mig idag. Nu hoppas jag att ni får en bra fin onsdag här och att ni är med imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej!

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil i koster som jag

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

0: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping.
1: Lägg av, det är inspelning. 1, 2, 3, 4. Bra grabbar. Börja om.
2: Ja.
1: Äsch.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Ni minns väl alla sagan om bror Hans och syster Greta. Hur det gick sen, det skulle väl vara roligt att få veta. En kväll sade Bamsen rar, barnas far en riktig kar, klappande sin airbag, titta här vad pappa har. Han plockade fram en kasse inköp på Systembolaget och gav till barna sen han själv en 5-6 burkar tagit. Här min Hans, sa pappa snäll, har du ölen du beställt? Hippera för Bamse far som är så snäll och rar. Ja, så gick

lär sig fort och bra. Så kom de fram till häxans hus, där dunkade av disco, och golvet var så halt så att de borde tagit med skridsko.

Jo, sa Hans, vi följde bara burkarna vi slängt när vi gick dit. Av detta kan man lära sig en massa fina saker, som att när man ska hem igen är vägen knappast rakt. Ta en titt på stan en kväll, ligger där en mängd butell. Rör dem inte, ty de är till för alla dem som inte hittar hem.

och Barbro hon är skild. Göran drog på löffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig.

0: Ja, hej och hallå alla lyssnare där ute. Och som sagt, en månad går ju fruktansvärt fort. Och nu är vi ju redan inne i september månad. Och ja, den här månaden, jag tror alla vet vad det är, vad vi ska prata om idag, höll jag på att säga. Men vi har väl vi kanske har nämnt i alla fall några gånger här nu innan semesterperioderna. För att det är ju faktiskt så här att var fjärde år så är det en liten händelse som sker här i Sverige, och det är ju alltså val. Jag tror faktiskt inte att någon har, att det har undgått någon att det är val. Och så därför tänker jag att jag ska prata facklig-politiska frågor. Och då tänker jag utifrån ett perspektiv från, ja men arbetare, för jag menar, jag är en vanlig arbetare. Och då tänker jag att då skulle jag ha lite stöd och hjälp och lite utfrågning här idag. Så jag har med mig en kompis här vid sidan av. Vem är det med mig?
1: Johanna Svensson är socialdemokrat och har förmånen att vara första namn på våran lista här i kommunfullmäktige.
0: Nej men hej och välkommen, och sagt, och vi har ju språkats vid några gånger innan så här.
1: Det har vi, och det är lika trevligt att komma till dig och få lite frågor och ett samtal. Det ser jag fram emot.
0: För det är ju det jag tänker så här. Ja men man hör, alltså det är nu är man liksom inne i slutspurten här september, och man blir bombarderad om valet, eller hur?
1: Ja, men så är det. Och det kan jag väl känna, att det är vallöfte högt och lågt. Och det är, jag tror att man ska i lugn och ro sätta sig och titta. Vad är min viktigaste fråga? Och sen titta, vad tycker de olika partierna om just den frågan? Sen är jag lite så att jag tror att man måste hamna i sina grundvärderingar. Hur ser jag på, vilken människosyn har jag? Hur vill jag samhället ska se ut? Att man hamnar i de diskussionerna istället. Att man känner att ja, men det här partiet har de här grundvärderingarna. Det har jag också. För trots att jag är aktiv nu och har fått förmån då, oppositionsråd är jag, man vill ju vara kommunalråd va? Men nu är jag oppositionsråd. Ja. Och det är ju lite så att jag, ibland kanske inte jag håller med allt vad partiet nationellt tycker och tänker. Men för mig är ju mina grundvärderingar jättestarkt. Och då är jag ju med för att påverka också partiet. Så ja, det här med grundvärderingar är väldigt viktigt, tycker jag. Sen är det ju också, vad är det för frågor som gynnar oss arbetare? Jag är ju undersköterska i grund och botten och har haft fackliga uppdrag i 25 år. Och nu tycker jag verkligen att partiet har fått fram bra politik som gynnar oss LO-medlemmar. Så det tänker jag att det skulle jag vilja prata lite om.
0: Ja, för som sagt, att man hör ju hela tiden, jo men liksom att ja, nu alltså, jag tänker vi ska hålla oss också lokalt, alltså liksom, vad vill vi här också, för det är också väldigt viktigt liksom. För precis som du säger, att vi håller ju inte alltid med nationellt, och det är väldigt viktigt att säga det också, eller hur?
1: Ja men så är det ju, och så är det väl alltid. Vi är ett väldigt stort parti, väldigt många medlemmar både lokalt och nationellt såklart, och det är klart att det finns olika viljor, vi står för samma grundvärderingar, men sen har man ju sina kanske egna hjärtan frågor som man vill driva lite extra. Och jag har fått förmån förra året att vara med på S-kongressen, och då var jag uppe och pratade till exempel om vinster i välfärden och stoppa vinstuttaget i skolan och helst hela välfärden, för det är helt fel. Man ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och våra barn. Och det, man har sina hjärtefrågor. Så det, därför kan det ju vara lite spretigt, och det är väl det som är bra, tänker jag. Att vi kommer in med olika syn. Vi som är LO-medlemmar har våra frågor, vill vi driva, tjänstemännen som också är med i vårat parti eller egna företag. Det finns ju olika frågor, men det är så ett parti utvecklas också.
0: Men apropå det här då, alltså för många tycker så här, varför ska jag bry mig överhuvudtaget? Jag menar, man tänker så här, det spelar ingen roll för det blir inte som jag vill ändå, tänker jag. Så är det viktigt att rösta?
1: Ja men det är det. Det finns många delar i det. För första är det, värna demokratin. Det är absolut det viktigaste. För vi kan aldrig ta för givet att vi ska ha våran demokrati kvar om vi inte utnyttjar den här rättigheten. För mig är det både en skyldighet och en rättighet. Så för Guds skull, gå och rösta. För annars kan det bli till slut så här, nej men det är så få som går och röstar, lågt valdeltagande. Men ska vi ha det kvar? Det spelar väl ingen roll då. Så min röst är lika mycket värd som någon annans röst. Och det där är så viktigt. Sen är det ju så att det är klart att vi är beroende av politiken. Det räcker att vi går och köper en liten mjölk i våra matbutiker, så är vi påverkade av politiska beslut. Och LO-medlemmar i synnerhet, och jag som kommer från vården som undersköterska, ja men politikerna är ju egentligen min arbetsgivare när jag jobbar i kommunen. Och det handlar om gator, det handlar om barnomsorg i skolan. Ja, det är så mycket som politiken är inne och styr.
0: Så i alla fall, och det håller jag med om, alltså gå och rösta, det är jätteviktigt liksom. Det är, alltså gör din röst hörd. Sen är det inte alltid att man får som man vill, men att det är jätteviktigt i alla fall att man liksom, ja, som du säger, demokratin, att man lever upp till det liksom. För att det är ju faktiskt bara att gå ut och kolla hur det ser ut i omvärlden. Ja. Hur ser det ut med liksom val och demokrati? Ja. Och det är ju fortfarande skrämmande siffror på hur det ser ut i omvärlden med demokratiska val.
1: Ja, men så är det ju. Och vi ser ju, precis som de säger, om vi tittar i andra länder, jag menar, de får inte ens gå och rösta en del. Och en del, ja, man nästan blir skjuten när man väl gör sin, ja, tar sin rättighet att rösta och sådär. Och det, jag tror att vi tar så mycket för givet. Så det är huvudsaken, tänker jag, att värna demokratin, gå och rösta och visa vad man vill. Så, vilket parti sen. Sen är det ju så, kanske man kan tycka att alla partier har nått bra, men då måste man hamna i de här grundvärderingarna. Vad vill vi ha för samhälle? Ska vi, som jag tycker nu, att vi splittrar vårt samhälle? Det kan inte jag stå bakom. Vi behöver ha den här gemenskapen. Alla som bor här måste få känna en gemenskap. Sen tycker jag att det är viktigt att vi åter det där kommer tillbaka, att man ska göra sin plikt för att klara eller få sina rättigheter. Det är sådana gamla uttryck, och det där är så viktigt, och det där behöver vi vara tydliga med. Man ska också ta ett ansvar för samhället.
0: Spännande. Men det går ju att diskutera hur mycket som helst och hur djupt som helst. Men det vi tänkte är liksom att, ja men lokalt då liksom. Ja men vad händer, eller vad vill vi, eller finns det någon hjärtefråga, och vad finns det för frågor då?
1: Jo, men för oss, vi har ju tagit fram en tydlig valmanifest. Vi har 6 vallöfte. Men det vi har sagt främst är ju att vi ska prioritera välfärden. Och då kan man säga, vad är välfärd? Ja. Jo, men det är ju våran förskola, våran skola. Det handlar om äldreomsorg. Det där är välfärden, och det måste vi prioritera. Och vi måste prioritera skolan och våra barn. För att det är så viktigt att våra barn får lyckas. De ska inte ramla mellan stolarna. Och då har vi sagt att det är det vi vill prioritera. För vi tänker att det är grunden, att alla ska kunna må bra i skolan och klara måluppfyllelsen. Sen måste vi också ha en värdig äldreomsorg. Idag så är det mycket stress, och vi har det så kallade minutstyrningen, och man har alldeles för låg bemanning. Det är också sådana frågor vi vill prioritera.
0: Och det är ju ingenting som bara kommer per automatik bara så där. Alltså det är ingen quick fix bara så där och fixa med äldreomsorgen, och om man nu ska ha flera och de ska få mer tid. Alltså det är ganska komplexa frågor det här faktiskt.
1: Ja, men det är det. Och det ska man ju ha i åtanke, att vi vill ha en tydlig inriktning, men vi kommer inte lyckas med det på ett år. För att vi har svårt att få personal idag, och vi vill ha, det ska vara kvalitet inom välfärdsyrkena också. Så vi måste ha en långsiktig satsning och en tydlig viljeinriktning. Vad är vi på väg? Här kan vi säga också att vi har ju tagit fram ett skollyft, för det handlar mycket om tidiga insatser i elevhälsan och NPF säkra hela våran skolorganisation, välfärden, äldreomsorgen då, mer bemanning, arbetsskor till de som jobbar i vårdnära yrke, det är första, sen behöver vi också inom andra område. Men ska vi lyckas med de här frågorna så behöver vi också ha en regering som tycker att välfärden är viktig, och det har vi inte idag. Det här generella, man kallar det statsbidrag då, som kommunerna får för att vi ska kunna ha barnomsorg, äldreomsorg och så vidare, det har man minskat. Man minskar också till bidrag till studieförbundet, till kulturverksamheten. Nej, det här är inte bra. Och då, jag tycker bara den här regeringen, man pratar bara om hårda straff. Ja, då lägger man lite plåster på det, man har hårda straff, och vissa situationer så vi har det, det säger jag inget om, men vi måste förebygga, vi måste jobba med skolan, för att det, då klarar man det, så då kan man också komma ut i arbetslivet. Så det här är jätteviktiga frågor för oss, men då behöver vi också en regering som skickar med pengar, det måste vi vara medvetna om, så vi behöver ha en sossestyrd regering. Men det som är, om vi ska också klara våra frågor med välfärdsfrågorna, då behöver vi ha ett rikt näringsliv. För det är ju så att vi vill inte ha någon arbetslöshet. I landet har det ju ökat med 100 000 personer, det här är skrämmande. Och i Falköping så har vi grupper som är långt ifrån arbetsmarknaden. Då måste vi ha ett gott samarbete med näringslivet. Vi måste vara en attraktiv kommun så vi får flera arbetstillfällen till kommunen. För du och jag vet ju vad ett jobb betyder. Det är, man kan få en egen försörjning. Det är gemenskap. Man har, känner sig behövd. Man bidrar till samhället. Så vi är tydliga. Alla som kan jobba ska jobba. Men då måste vi också vara en kommun som är attraktiv. Så vi får företag som har många arbetstillfällen.
0: Någonting också som har varit på tapeten här, alltså det här karensdagen. Alltså det är väl något som har varit på tapeten åtminstone över ett halvår här nu, kan man väl säga. Precis.
1: Det har varit tydligt, och det tog vi också tydligt, egentligen tog man det innan S-kongressen förra året. Så det här är absolut en av de viktigaste frågorna. Och jag är så glad att vi äntligen har hamnat där, att partiet driver de här frågorna. För det handlar om att vi vill ta bort det orättvisa karensavdraget. För det är ju så att det är väldigt orättvist. Jag skulle aldrig kunna jobba hemifrån som undersköterska, en förskollärare, en läkare, industrin kan inte heller, en byggnadsarbetare kan inte jobba hemifrån. Så det här har blivit så orättvist. Nu får man ju så här att oj då, nu kommer alla fuska. Och jag blir bara ledsen. För att när det kan gynna LO-medlemmar, då är det precis som att vi är ett fuskande folk. Och om jag ska vara ärlig, det kan alltid finnas någon som kommer utnyttja det. Men då handlar det också om för mig att vi har ledarskapet hos arbetsgivaren, för man har ju faktiskt rätt i våra kollektivavtal att begära sjukintyg första dagen. Ser man att någon person är hemma ofta, begär sjukintyg då. Då kommer det bli besvärligt. Så det är ju så här att vi som måste gå till våra arbeten gör ju det, för att det är ju, vi vet ju för våra kollegor också att det är svårt att få vikarie, man känner ett ansvar, och ibland går vi till jobbet för vi har inte råd att vara hemma. Men det handlar ju också om att vi kan smitta ner, som jag som undersköterska, jag kan smitta ner de äldre, eller jag jobbar inom funktionshinder, smitta ner dem. Det är inte alls bra. Och jag kan smitta ner mina kollegor. Och då blir det också en fördyrad kostnad för arbetsgivaren. För då blir den sjuk. Och arbetsgivaren har ju ett ansvar för sjuklön åtminstone. Så det här är så, så bra. Jag är så glad att det är tydligt. Så, och vi har ju andra, höja barnbidraget och andra viktiga frågor som... Jag tycker politiken nu gynnar LO-medlemmar. Så om vi inte får LO-medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, i dagsläget så vet jag inte riktigt vad vi ska föra för politik. Man pratar ju också om en arbetarpension, för det är ju också så. Det går väl kanske an om man jobbar lite som tjänsteperson, man har inte det här fysiska arbetet, då kanske man kan jobba längre och då vet vi också att det ger resultat i pension. Men en byggnadsarbetare kanske är utsliten vid 58 års ålder.
0: Ja, det är ju så att man har ju faktiskt höjt pensionsåldern och jag menar, och den har man ju bara tagit rakt av oavsett vilket yrke man har. Så att man har ju inte gjort någon koll på liksom hur det ser ut. För det gjorde vi för några år sedan i Grafiska Skogs och Trä, GS-facket. Ja. Om man kollar det, hur många kommer att hålla ut ända till pensionsåldern? Och det är, alltså det, vi har ju tunga lyft, finns ju liksom, och hur satsar man liksom på arbetsmiljöfrågor? Och då måste det ligga högre fokus på det för att vi ska vara hållbara hela vägen ut. Alltså det är ju också en jättestor fråga med alltså pensionsålder och orka och pension.
1: Precis. Och den här arbetarpensionen är ju då att man har jobbat i över 40 år, då ska man se en särskild höjning. För det är många som har börjat jobba tidigt, ibland från 18 års ålder, eller vi säger man tar studenten och så börjar man arbeta och så ska vi jobba till 67. Det är tufft och då klarar man inte sista delen. Så det här är också otroligt, otroligt bra, tänker jag.
0: Ja, och en annan tänker så här, jag kommer sluta på 67. Nej. Jag menar, nog för att jag är gammal, men jag har ju några år kvar att jobba.
1: Men lite så är det ju, och det tänker man ju lite så här. Och sen ska vi väl vara medvetna om också, vi blir bara piggare och piggare. Herregud, vi har väl de som inom LO-kollektivet också som jobbar tills de är 70, för att de hoppar in någon dag då och då. Så det är väl fantastiskt. Men det här är viktigt för dem som har de här fysiskt tunga jobben, så känner jag att det är väldigt, väldigt bra. Vi vill, ja men nu pratar jag kanske lite från LOs sida, men också partiet, vi ska kunna ha en lön hela livet som vi klarar oss på lite, och då tänker jag en bra löneutveckling så när vi jobbar, men också att vi har en bra pension så vi klarar oss.
0: Ja, och det lyser ut av energi här när du pratar de här frågorna. Men nu är det faktiskt dags för en liten musikpaus här bara. Tack så länge.

0: Så där, tiden går ju som sagt fort när man pratar, och ja, vi kan ju prata väldigt mycket, eller hur Johanna?
1: Jag hoppas att ni inte blir helt förskräckta när vi drar på här. Ja, men, vi är engagerade.
0: Ja, ja, och apropå engagemang, jag menar, bara tidigare nu den 2 september, jag tänkte vi skulle gå in lite på här, handslag. Vad pratar jag om då?
1: Jo, men det är så här att vi har ju gemensamma frågor med då till exempel Byggnads och Kommunal, och det finns flera handslag som vi tänker göra med våra förbund inom LO-kollektivet. Och här lokalt då kan vi säga att vi ska göra ett handslag om med underleverantörer, att man har max 2 led. Ni vet ju det här olyckan som hände med den här hissen. Jag tror att det var det över 100. Du vet, man hade ju inte koll vilka jobbar här. Vem har arbetsmiljöansvar? Sen vet vi också att det är mycket kriminalitet i de här leden också. För det blir så att man inte kan ha koll på. Sen har vi otroligt seriösa företag, så det är inte så jag menar. Men man har ju tagit fram fakta och sett och anmält. Så det finns ju också, det måste vi få stopp på. Och då handlar det om att vi skriver upp några punkter. Och då, ja, ett gammalt hedigt handslag. Får vi makten så ska vi, om vi får vara med och styra, så ska vi driva de här frågorna. Vi har redan till exempel skrivit en motion om att vi vill ha krav på lärlingsplatser, praktikplatser när vi gör större upphandlingar. Okay. Och det tycker jag är viktigt, för vi hör ju också att företagen behöver bra, de måste ha kompetensförsörjning, och kan vi ställa då krav att man tar emot en lärlingsplats om man gör större upphandlingar, och då handlar, när jag pratar om större upphandlingar, så handlar det kanske om investeringar på 30 miljoner till exempel. Så det är inte de här småföretag, det är inte så lätt att ta emot praktikplatser hur många som helst, men lite större projekt så tycker jag att vi ska ställa de kraven.
0: Men som sagt, och det har vi gjort här nu under dagarna, och det kommer ju finnas då på LO och det liksom, där vi har gjort faktiskt lite handslag med oss med LO-facken bland annat, och så de olika fackförbunden här, så att vi vill ju visa liksom att vi vill ju få det bättre.
1: Ja, precis. Och det är viktigt att LO också ställer lite krav, driver sina frågor. Och Kommunal då, så självklart ta bort den här minutstyrningen, att det är hållbara schema. Det är också ett handslag vi tänker göra. Och att vi också har fria arbetsskor till vårdnära yrken.
0: Och det där, alltså det är ju helt otroligt. Alltså man tar ju verkligen saker för givet. Alltså, här, vi ska ta hand om det här, våra barn och så, liksom, nej, inte ens arbetsskor. Liksom.
1: Och det blir ju en jämställdhetsfråga. Ja. Och det är jättebra att andra yrken får arbetsskor, men varför får inte undersköterskor, vårdbiträde, sjuksköterskor som går, ja men en undersköterska på ett äldreboende går kanske 20 000 steg per dag. Det är klart att det här är ett förebyggande åtgärd också, och en jämställdhetsfråga. Så det tänker vi göra ett handslag. Så det är bra att LO också driver sina frågor. Sen är det ju så här, och det tror jag att vi behöver informera om, och man kan tänka så här, nu kommer sossarna med. De styr nationellt och vi styr lokalt. Sen är det ju, fackligt folk vet ju att vi kommer inte få 51%. För då kunde vi bara driva igenom all politik. Vi måste också förhandla. Vi måste ha samarbetspartner. Och det gör ju också att vi kanske inte får igenom allt. Men de vet vilka frågor vi kommer driva. Och vissa frågor kommer vi inte tulla på. De är absolut de viktigaste. Som välfärdsfrågorna för oss lokalt. De är absolut viktigaste.
0: Mm. Vad finns det mer för frågor då som man lyfter upp här lokalt då?
1: Nej, men det finns en hel del andra frågor som vi vill jobba med. Och jag tror också att det är viktigt att vi skapar fler ferieplatser för ungdomar. Det är ett första steg att komma ut i arbetslivet. Man får visa upp sig att man, ja, men jag är intresserad, jag kommer gärna tillbaka. Vi har ju också här lagt in ett förslag på att vi ska införa ett lovkort inom kollektivtrafiken för våra ungdomar. Det är från årskurs 9 upp till 3 på gymnasiet. Det är ju så att det kan ju vara så att jag bor i Falköping, men jag får ett arbete i Vartofta, eller jag får ett arbete i en annan kommun, och då kan det dröja innan jag får min första lön. Och köpa då ett busskort, det kostar pengar, och vi vet ju hur klassklyftorna har ökat, att det kan vara tufft. Och vi vill också se till att ungdomar lär sig använda kollektivtrafiken. Sen behöver vi ju utveckla kollektivtrafiken och närtrafik. Jo. Men det har vi också med. Så det där är otroligt viktigt. Sen har vi också, för de som redan har kommit in och arbetar i våran kommun, det kan vara som lokalvård, det kan vara som undersköterska, så har vi skrivit också ett språklyft. Att vi vill att man ska ha tid för att läsa extra svenska. Trots att man kommit in och klarat delegation som undersköterska, så kanske man behöver förbättra språket.
0: På arbetstid.
1: Mm. För det där är viktigt om man ska kunna jobba och kanske känna ännu större gemenskap, så är språket viktigt.
0: Men allt det här då, för jag menar, ja, man ska väl kunna träffa liksom er som finns med på vallistan och det. Kommer det vara lite valstugor och lite sånt eller?
1: Ja, vi har ju, vi börjar faktiskt redan med våran valstuga 12 augusti. Så nu har vi varit ett tag på torget, så ni är varmt välkomna. Kom gärna och ta diskussion om politiken, kom gärna och hämta information. Vad är våra vallöfte lokalt? Vad har vi kommit överens då med LO-partiet? Vi har ju de här gemensamma frågorna som är otroligt viktigt. Eller bara kom och ta en fika och samtala med oss. Ni är varmt välkomna. Och så måste jag ju säga, ni får gärna komma och hämta valsedlar också, såklart. Och det är rätt intressant. Vi tar så för givet att man ska veta hur det går till att rösta. Så det har jag fått förklarat för en del. Där vet man har, nu får vi röstkort mycket digitalt.
0: Ja, precis. Ja.
1: Förtidsröstningen börjar den 26 augusti. Och lite det här att man får inte stryka något, man får sätta ett kryss på någon person som man kanske tycker att den vill jag ge ett extra, ja, inte extra röst, men visa att den där tycker jag är bra, då får den en lite extra kryss. För att på det sättet visa, och det kan ju förändras, det är alltid svårt att kanske kryssa sig förbi någon så, men det är ju ändå lite markering att man har ett stort förtroende och sådär. Så det är viktigt det där också, informationen, vi tar så för givet att man ska veta hur det går till.
0: Ja, nu blev jag faktiskt lite förbluffad. För en jag vet inte, en kanske är precis som du säger, en är lite hemmablind emellanåt. Eller man liksom säger, ja jaha, men vadå, du har väl röstat någon gång? Och det kanske är det som har varit ett hinder, för att man känner så här, nej men jag vet inte hur jag ska göra. Där ser man, det var intressant faktor faktiskt.
1: Och precis som du säger, jag fick så här, jag har inte röstat förut, jag borde ha gjort det, lite sådär, sa den här personen. Men ja. Kan du bara berätta hur det går till? Och att det där att det är 3 val. För det är ju lite så att vi har våra vallokaler. Och det har vi också information. Det finns ju också på nätet. Så man vet vilken lokal eller vad man kan förtidsrösta. Men lite så här. Hur gör jag när jag kommer in då? Ja, tänk på röstkortet. Du kommer få 3 kuvert när du kommer till vallokalerna. Det är 3 val vi gör. Det är nationellt till riksdagen, det är till regionen och det är kommunfullmäktige. Och då ska man lägga in 1 valsedel i varje kuvert. Och så som jag sa, inte stryka någon, bara sätta ett kryss. Och när man har gjort det så går man till den personen som kallas valförrättare. De brukar sitta där med sina datorer, för att då lämnar man de 3 valkuverten och så tittar de här valförrättarna, de här personerna som jobbar med valet, på ditt röstkort, för då står det lite nummer, och så gör de en liten bock att man har varit och röstat så där. Så det är så det går till, och jag tror att vi behöver informera mer om det. Man ska inte ta det för självklart att man vet hur det går till. Många är förstagångsväljare också. Det är klart, de har aldrig varit och röstat.
0: Och sen så måste det ju ändå liksom, det är ju ändå för GIA så säga. Vi har ju faktiskt några stycken kandidater från GIA som finns med på listan faktiskt. Så att det måste jag ju faktiskt lyfta fram, eller hur? Det måste jag.
1: Ja men du, vi ska väl börja med Henrik Brolin, ja. Då GIAs plats 4 i fullmäktige.
2: Ja, det är men, inte att gå för hacker.
1: Nej, verkligen inte. Men han är ju faktiskt femte namn på riksdagen. Nu har ni ju haft, GIAs har ju varit duktiga på detta kan jag säga. För ni har ju haft en riksdagsledamot som kommer från GIAs. I 20 år, Patrik Björk. Nu kommer inte han vara kvar som riksdagsledamot. Jag måste tacka, han har gjort så fantastiskt bra arbete. Och det är viktigt att ha den här kopplingen. Hur många, han vet ju hur det är. Och kunna driva de frågorna. Så det är jätteroligt att vi fick Henrik på femte plats. Om han ska komma in i riksdagen så måste, då behöver vi snart ha 51%. Det är lite tufft så. Vi har 3 mandat idag.
2: Ja.
1: Ni har ju också Patrik Andersson som är på plats 6. Putta, som många känner så. Idrottsfanatiker tänker jag, eller fotbollsfanatiker ska jag väl säga då. Men det är bra också, föreningslivet är viktigt för våran kommun, så han är på plats 6. Så det här är, det är bra för vårat parti att ha en bra spridning från många olika, av bara hela kommunen är viktigt också, men också olika erfarenheter, kommer från olika yrke, olika bakgrund. Det är bra med föreningsmänniskor, för det är ju också ett sätt och ja, vi måste ha ett rikt föreningsliv, så både idrott och kultur, kulturlivet. Så ni är ju ganska bra representerade, ja, ska jag säga.
0: Alltså det är ju ändå på de 10 högsta där, så att det är ju helt fantastiskt tycker jag. Och det ska vi ju verkligen, det var därför jag sa att det måste vi ju nämna.
1: Ja, ja men så är det. Så är det. Så det har GIAs några och kryssa. Mm. Så.
0: Men som en liten avslutning här då. Vi har pratat att det är viktigt att rösta. Tänk på igenom liksom vad det är du vill. Kolla igenom lite så här. Men något avslutande, någonting som du vill göra ett medskick på här inför de här sista dagarna?
1: Ja men det är klokt det du säger. Och jag tänker lite så här. Vi kan inte splittra Sverige. Det handlar om att vi måste vara tydliga med att vi ska göra rätt för oss. Vi ska ha en stark gemenskap. Men det jag vill säga, så vi måste jobba med tidiga insatser. Vi slutar bara prata om hårda straff. Välfärden måste fungera. För att annars så kommer vi inte klara samhället. Vi har många elever som har det tufft. Vi måste se till att de också lyckas. För att vi behöver ha alla människor. Om vi ska kunna utveckla vårt land, våran kommun, så behöver vi få folk ut i arbete. Så allt hänger ihop. En stark välfärd hänger ihop med ett starkt näringsliv. Och att vi är beroende av varandra. Kan vi inte vara lite mer snälla mot varandra också? Och tänka gott om varandra. Men samtidigt ställa krav. Så det där att det blir en bra, att vi har en bra människosyn. Att vi vill något bra med vårt samhälle. Håkan Juholt sa en bra fråga. Han sa, vilken fråga tycker du är viktigast? Då sa han så här att jag vill att fler ska se fram emot morgondagen. Och det tycker jag sammanfattar alltihopa. Jag vill att våra barn ska känna att de kan se fram emot skolan. Vi som har arbete ska kunna se fram emot att gå till arbetet. Vi har bra arbetsvillkor, vi har en gemenskap, vi blir inte mobbade på arbetet. Att de äldre ska känna sig, ja men ja, det blir bra när jag får hemtjänst, för jag vet att hemtjänsten är jättebra. Jag vet, om jag blir gammal så vet jag att ett äldreboende, det är bra här i Farsöpings kommun. Du vet, det sammanfattar, ja, att de äldre ska känna sig, ja men ja, det blir bra när jag får hemtjänst, för jag vet att hemtjänsten är jättebra. Jag vet, om jag blir gammal så vet jag att ett äldreboende, det är bra här i Farsöpings kommun.

0: Sagt att, och jag tänker framöver, alltså det blir ju ändå ett, ja, nya år, nya första maj och så här, så jag tänker att jag säger inte adjö, utan jag säger tack för idag och på återseende, och så kör vi nu och så får vi se vad som händer.
1: Det gör vi, nu gör vi allt vi ska känna på valdagarna, vi har gjort allt, vi har gjort ett bra val, så får vi se hur resultatet blir, men vi hoppas ju att vi ska få Falköpingsbornas förtroende att vara med och leda och utveckla den här kommunen.
0: Tack snälla.
1: Tack, tack.

0: Ja, här hörde ni alltså precis en liten intervju då med Johanna som var oppositionsråd. Inte var, är, tänker jag. Men jag tänker att det blir var, tänker jag här. Och jag tänkte att vi ska börja fortsätta prata lite facklig politiskt. Och jag har ju med en själsfrände som ni kommer känna igen. Bara säg hej. Hej.
1: Ja, men hej.
0: Ni hör väl vem det är. Vem är jag med mig?
1: Ja, Dan Strängby, G-sak och Gyllensons möbler.
0: Ja. Och du är min ständiga, eller vi är våra ständiga kompanjoner, du och jag, håller på att säga.
1: Ja, jag vet inte hur länge vi har hållit på med detta nu, Tanja.

0: Ja, men det är så några år och det är alltid du och jag som gör detta. Med stor glädje måste jag säga.
1: Ja, absolut. Ja, men absolut med stor glädje. Men vi tänkte lite, vi pratade väldigt mycket. Alltså, nu var det väldigt mycket kongress under våren och val och det var, ja, det har ju varit mycket såna här grejer. Men lite så här, ja, alltså vi måste väl ändå någon gång prata politik, eller? Eller ska man bara strunta i det?
0: Nej, men det kan man inte strunta i, va? Jag känner igen det du säger, att ja, jag bryr mig inte, alla är likadana och så här. Och sen är man kanske förbannad på, jag vet inte, att det, diesel kostar 20 spänn. På något sätt bryr man sig på något sätt i enskilda frågor. Men för mig är, alltså, riksdagsvalet är så fruktansvärt viktigt. Det är så otroligt viktigt. Vilket samhälle vill vi ha? Alltså det är djupa frågor. Man måste på något sätt ta ställning. Alltså folk har dött för att få demokrati. Alltså demokratin firade 100 år här 2021. Och den kan vi liksom aldrig ta för given. Och vi har sett i andra länder där auktoritära styren har tagit över efter demokratin. Och nedmonterat demokratin. Och sådana som du och jag, Tanja, och många med oss, de struntar i det, som du säger. Det är förfärligt. Vi måste liksom ta ställning för livet, tycker jag. För demokratin, för människans lika värde. Vi måste stå upp för oss själva. Det är jätteviktigt att gå och rösta. Och gå och rösta på för demokratins skull.
1: Ja, för precis som vi sa, vi nämnde ju det liksom, både jag och Johanna, det här med omvärlden och demokratin, och det är bara att gå ut och kolla liksom hur det ser ut, och jag tänkte någon dag här framöver jag ska ta lite, vi har hört på förbundet, alltså hur det ser ut med fackligt arbete i världen. Jag menar, folk blir alltså, de blir skjutna och döda, och det händer ju samma med, alltså, vad händer med demokratin om man inte bryr sig?
0: Ja, men precis. Vi har ju en internationellt ansvarig förbundet som heter Tony Berggren som bor i Stenstorp. Han har besökt länder där fackliga företrädare har blivit skjutna på öppen gata. Det är förfärligt. Där är vi ju inte i Sverige, såklart, tack och lov, utan det är andra. Men man ser globalt att det fria ordet och rätten att organisera sig är kraftigt ifrågasatt, så är det ju. Och det, ja, man återkommer till detta att man bryr sig inte. Men jag är bondpojk, jag växte upp, jag mjölkade kor, jag körde hö och ensilage, körde skördetröska, och var ju uppväxt med det och trodde på det, och det var inget fel med det. Men sen när vi slutade med mjölkproduktion på min föräldragård 1990, så fick jag ju söka med min inkomst på annan ställe och började på Gyllensons möbler, gick med i facket utan att veta varför egentligen. Så jag krävde att få gå en kurs, en cirkel, och det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Så att vi bildade klubb på Gyllensvans, och ganska snart så fick man komma ut och förhandla på andra arbetsplatser, och man upptäckte så många fruktansvärda orättvisor som på något sätt för min del ställdes, ja, alltså, det blev så tydligt. Man såg det här liksom, tyckte jag då, att högerpartierna, de alltså, man kan diskutera det här, men man ser det rent krasst, så sänker de ju skatten för de som tjänar mest. De ifrågasatte att ha en hög A-kassa. De ifrågasatte anställningstrygghet. Alltså när de här kurserna jag gick och såg vilka förslag som de här partierna la, så blev det så tydligt för mig att, herregud, det här är ju inte bra. Alltså det är ingen bra politik för mig och mina polare på Gyllensvans som jobbar, som är kollektivanställda. Det blev så tydligt. Så att, ja, jag saknar den debatten om ideologier. Jag gick en kurs som heter Insikter. Man borrar ner sig ordentligt i alla ideologier. Och det talas ju överhuvudtaget inte om det. Utan det är smutskastning och pajkastning vid alla möjliga håll. Men jag menar det, att hittar man sin ideologi, vad tror man på? Vad tycker man? Hur ser man på livet? Och landar det där, då blir man, menar jag, en bättre människa. Alltså det, så djupt går det. Och om man blir trygg i sig själv och mer självständig,
1: Men lite så liksom, då är det så här, ja, men överdriver du inte lite nu då? Är det verkligen så hemskt med det högern vill eller?
0: Alltså, jag menar på, om man har borrat ner sig ideologierna, det som är längst ut på högerkanten och längst ut på vänsterkanten, det kan inte jag ställa upp på. Framförallt inte det längst ut på högerkanten som är ren fascism. Det finns överhuvudtaget inget exempel i hela världen där det har varit en lyckad samhällsmodell. Så är det. Man kan tycka vad man vill, men det där är ju ren fakta. Det funkar inte. Utan skapar vi ett samhälle där det är, som är mer jämställt, då är det bättre för alla, vill jag påstå. Betala efter bärkraft, nyttja efter behov. Det är en helt överlägsen samhällsmodell. Och det måste, alltså vi måste på något sätt ta ställning för det. Och det, ja, jag blir berörd när jag pratar om detta och när jag tänker på det. Och jag blir frustrerad. Alltså en väljarkår är ju aldrig logisk. Inte någonstans i världen, inte i Sverige heller. Jag brukar ta Nelson Mandela i Sydafrika som ett bra exempel. Efter år, decennier av grovt förtryck av de svarta i Sydafrika så fick de 1990 rösta, då tror jag var 1990, rösta i allmänna och rättvisa val, och då vann Nelson Mandela, blev president. Och han vann med en överväldigande majoritet. Men nästan 40% av de svarta röstade på den vita regimen som hade förtryckt dem. Och då frågar man sig, varför i herrans namn gjorde man det? Det finns ju ingen logik för det. De röstade ju stick i stäv med sina egna intressen. Men det finns, alltså vi är känslomänniskor. Vi agerar ut efter känslor, inte logik. Och det måste vi ju komma över på något sätt. Det måste bli ett logiskt röstande, tycker jag. Och då måste man rösta på det partiet som är bra för mig. Så självisk är jag när det kommer till riksdagsval.
1: Men alltså, GIAS har väl ändå tagit en liten plattform eller valform och lite sådär. Ska vi prata lite om det? Vad innehåller det egentligen?
0: Ja, det är framförallt rättvisa pensioner, man säger det. Höj pensionen, inte pensionsåldern. Det har ju LO gått ut med, och det är ju en rättvisa fråga. Sen har även LO gått ut med, som fått med Socialdemokraterna nu då, att vi ska ha bort det orättvisa karensavdraget. För det är inte, alltså det här med att tjänstemännen kan jobba hemma. Det har tydligt gjort detta, så det är ju jätteorättvist mellan arbetare och arbetare. Det måste vi ha bort. Och det har ju LO gått fram och har fått med sig S, och det är ju oerhört positivt om det. Jag menar, och vi kan inte ha ett samhälle utan karens. Vi har karens ändå. Vi får inte full lön, vi får 80%. Vi får till och med mindre än 80%. Så att man förlorar på att vara hemma. I vilket fall, men man förlorar lite mindre. Det är de två absolut största. Även med arbetslivskriminalitet måste vi ha bort. Vi måste ha bort alla de här kedjorna av entreprenörer. Det har också LO och fått med sig S. Så S har verkligen gått LO till mötes på en rad punkter som berör dig och mig och våra kompisar ute på fabriksgolven och ute i arbetslivet på ett sätt som jag inte har varit med om tidigare. Så det är väldigt positivt. LO och S har ju krokat arm på ett väldigt tydligt sätt, vill jag påstå.
1: Ja, och som sagt att det är ju val här nu i dagarna, håller på att säga, eller snart. Så det är viktigt att man går och röstar, eller hur?
0: Det är jätteviktigt, som jag sa i början här. Generationer före oss har gett sitt liv för att skapa en rättvis och jämlik demokrati. Att gå och rösta är inte bara en rättighet, utan det är även en skyldighet, tycker jag.
1: Och det har vi liksom poängterat väldigt intervjun innan här. Så att, några sista ord som du vill skicka med det här nu inför valdagen. Alltså vad ska man tänka på?
0: Ja, lite av det. Tänk på vilken ideologi du innerst inne bär på. Och gå och rösta för det. Jag återkommer till det. Det är även en skyldighet. Men framförallt en rättighet.
1: Ja, tack så jättemycket för idag, och som vi säger, vi kommer ju höras av igen, eller hur?
0: Alla gånger.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.
1: Det här programmet som ni precis har hört har sänds med tillstånd från Radio Falan, och jag som har spelat in programmet, jag heter Tanja,
2: Och vi tackar så mycket för den här september. Och så hörs vi i oktober igen. Ha det så bra. Hej då!
3: Radio GIA

0: Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!
1: Vintern rasar tur bland våra fjällar. Man har plockat snöll från under snön. Vårens böljor slår mot våra hällar. Bladen lysa grann på askolön. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan dem du trodde brunnit slut. Däck på nytt av vårsången sirener. Våren dansar in och vet

inte arton som ge ut Nobelpris är en retrosajt institution, men en majnatt kommer där en kvällsvrid som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt, att hur lätt din människor kinder röda ljusen släckas av hans andedräkt.

Med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet du att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör dumpen vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn? Jag blir lycklig om

Claes Lindqvist på saxofon.

kommer Fritjof Andersson, det snögar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång, hej mina lustiga bröder. Det knarrar in under klackarna, det är en vinternatt. Hej, och nu vill, säg bara till så går.

min vän. Om du tror du ganska lärd är, talar många svåra språk.

Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Fag.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag springer in i studion och ställer mig här vid kontrollbordet. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 här den här onsdagen den 30 september som vi befinner oss i idag. Helge, alla ni som heter så, gratulerar på namnsdagen. Idag kommer ni att få höra på en programserie som heter Vägvisare. Det här är Pascal Chibanda som ligger bakom den här podden, och ni ska höra det om en, eller ni kommer ska jag säga höra det om en liten stund. Och det kommer att handla om Berlinmuren och en herre som heter Oskar Brusewitz. Hör det om en liten stund. Berlinmurens fall handlar det om. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in och så kan ni då lyssna till T-rört eller. Ja, Erika Nigol och Ingrid Jarlsson har varit i farten igen, och de pratar om hur hösten påverkar vardagen bland annat och trädgårdsarbete och så vidare i den här podden nu, den senaste podden av T-rört eller. Det hör ni på våran sida. Sen kan ni också gå in på play-sidan eller där vi har våra filmklipp och se att vi har då fått ett nytt styre i Falköping. Och det handlar ju då om, som ni hörde igår, om Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra över Falköping de närmaste 4 åren. Presskonferensen ser ni på våran hemsida, fnf.nu också. Och en väldigt vacker bild kan ni se också om ni går in där över torget som togs när vi var där under konstnatten. Väldigt fin bild. Vi har ett fint torg i Falköping kan vi säga. Ja, och på Falköpings kommuns sida där läser jag följande. Skänk din sport- och friluftsutrustning. Nu finns det en insamlingscontainer även på Falevi återvinningscentral. Har du sport- eller friluftsutrustning hemma som inte längre används? Nu blir det enklare att skänka den till fritidsbanken. Vi har placerat vår andra insamlingscontainer på Falevi återvinningscentral. Så där kan man åka dit och då skänka detta. Lägg dem i den här containern där. Det står också om tillfälliga förbud att parkera in, som införs då i samband med arbetet med ny belysning och asfaltering av trottoarer på Bergsängsvägen. Ja, kommunen arbetar kontinuerligt med drift och underhåll av vägnätet. Och i samband med att trottoarer på Bergsängsvägen asfalterats byt också belysningen ut. Arbetet utförs av Sandals på beställning av kommunen. Och ni kan gå in på kommunens sida och så kan ni se vilken väg det handlar om och var man då inte får parkera för tillfället då. Så där, det var lite av vad som händer eller vad som är aktuellt på inom Falköpings kommun ska jag säga. Sen har vi evenemang också. Det måste vi gå igenom såklart. Ja, jag tittar på släktforskning. Har jag pratat om tidigare också. Och där kan man ju bege sig till, ner till Falbygdens bibliotek. Och få hjälp med släktforskning om man nu vill det. Och det är ända fram till 7 december. Det handlar om där som man kan få hjälp där. Sen är det en konstutställning på museet i Falköping här. Konstutställning av Jan-Olof Hilmersson läser jag. Och han har utställningen där fram till 1 november. Och sen är det ju imorgon, 1 oktober, så är det höstmarknad. uppe på torget som man kan bege sig upp dit. Och det är ju på flera ställen som de har höstmarknaden. I alla fall på Trätorget och på Stora torget har de det. Sen så läser jag om höstskådning. Skåda fågel vid utloppet, Hornborgasjön. Oktober är havsörnarnas tid i Hornborgasjön. I vaskanten ut med strandvallen kan man träffa på skäggmesar. Den vackra kungsfiskaren är inte heller någon omöjlighet att få syn på i den gamla åfåran. Men då ska man ha lite tur. Och det är då Hornborgasjöns fältstation som håller en fågelguidning vid utloppet. Det blir en lätt vandring från parkeringen till utloppet där det finns ett fågeltorn. Vid denna tid finns det, förutom ovanstående fåglar, många andra av olika slag att skåda. En samling vid parkeringen vid utloppet där. Så, det var om detta. Läser också en sista grej här. 3 oktober så är det något som heter Lava Improm, gästar kulturstället Ryttaren. Den 3 oktober kommer improvisationsgruppen Lava Impro till Falköping och kör en improviserad teaterföreställning kan jag säga, klockan 14-15. Publiken får föreslå platser, relationer och annat. Publiken tas inte upp på scenen dock. Välkomna att njuta av en annorlunda teaterupplevelse i samarbete med Vulkanteater i Jönköping. Klockan 14 nu på lördag den 3 så kan man se Lava Impro. Spännande. Så det, mina vänner. Nu ska vi ha musik. Efter det sen så kommer ni få höra på den här Vägvisare med Pascal Chibanda. Men här har vi Jag vill leva, Sannex.

0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Juni 1987. USA:s 40:e president Ronald Reagan står vid Brandenburger Tor, vid gränsen mellan Öst- och Västberlin. Berlin, en stad mitt i Europa som delas av en hög mur. Ronald Reagan vände sig direkt till Sovjetunionens ledare Michail Gorbachev. Han uppmanar honom att riva Berlinmuren som sedan 1961 delat stan. Reagans tal blev ett av de mest ikoniska under kalla kriget och ses så här i efterhand som ett moraliskt stöd till de östtyskar som bidrog till murens fall drygt 2 år senare. Men för att förstå hur den förhatliga Berlinmuren kunde raseras behöver vi backa bandet mer än ett decennium. För det är en annan man än den amerikanska presidenten, nämligen en präst i den tyska lutherska kyrkan som sägs vara den som på allvar, bokstavligen, tände den eld som kom att bli östtyskarnas längtan efter verklig frihet och demokrati. Oskar Brusewitz, skomakaren som blev präst, men framförallt en människa som totalvägrade att kompromissa med sin tro. Var han fullständigt galen? Var han desperat? Var han en fanatiker? Eller var han fullkomligt klar över vad och varför han gjorde som han gjorde? En martyr i ordets verkliga bemärkelse. Oskar Brusewitz föddes under mellankrigstiden i den lilla staden Vilkaviškis i det som då var det självständiga Litauen. Hans mamma var katolik och pappa protestant. Han var bara 16 år, ett barn, när han mot slutet av andra världskriget tvingades in i Nazitysklands armé. Han blev krigsfånge i Sovjetunionen, men överlevde och återförenades med sin familj efter kriget. Familjen bodde då i den sovjetiska ockupationszonen i Tyskland. Nu, när det var fred i Europa, utbildade han sig till skomakare och tog till slut sitt mästarbrev. Hans företag gick bra, men i början av 60-talet tvångsövertogs Brusewitz skomakeriföretag av den östtyska regimen och gjordes om till ett statligt kollektiv. Staten tog ifrån honom, från en dag till en annan, allt det som han ansåg var hans. Vid den här tiden insåg Brusewitz att något saknades i hans liv. Han var nog lite av en sökare och letade efter en djupare mening. En kallelse. Brusewitz ville bli präst och 1964 började han studera teologi. 5 år senare var han redo att prästvigas. Han fick en tjänst i en liten stad i Sachsen-Anhalt i Östtyskland. Där blev han snabbt folkkär, särskilt bland barn och ungdomar. Han var en lite udda figur. Han satte upp ett 3 meter högt neonkors på kyrktornet, synligt ända från motorvägen. Och han talade med alla, kristna, ateister, förbipasserande, ja vem som helst. Och redan här börjar hans aktiva motstånd mot den östtyska diktaturen. Och han vågade gå längre än de flesta. Han plockade ner statliga skyltar med kommunistisk propaganda från kyrkväggarna. Han ville rensa kyrkan från statens ideologiska inflytande. Det var en symbolisk handling, ett sätt att återta det heliga rummet från diktaturen. men den östtyska staten såg honom som ett hot. Och till och med hans egen kyrka började vackla. Sommaren 1976 föreslog kyrkoledningen att han skulle förflyttas. Det blev droppen för honom personligen.
2: I Chile sind im Programm unserer Partei niederlegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suchen nach den jeweils zweckgerechten Lösungen zu bewältigen wäre.
1: Vid den här tiden var Erich Honecker DDR-diktaturens högste ledare. Han styrde landet genom förtryck, censur och en otroligt omfattande övervakningsapparat. Miljoner östtyskar bevakades dygnet runt och oppositionella kastades i fängelse. För att förstå Oskar Brusewitz måste vi förstå DDR, den tyska demokratiska republiken. Ett namn som klingade vackert, men som bakom de fina orden dolde ett av Europas mest övervakade samhällen.
3: Herr Ziegich, jetzt zeige ich Unterstützung der 202 kommen.
4: Schlagstoff frei, nach unten alles ausbringen.
3: Ja, dann führen Sie die mal mit der Sonderausrüstung, ergreifen Sie die Initiative.
4: Und wenn ich wird zugeführt jetzt. Richtig, und setzen Sie jetzt den langen Schlagstoff ein.
3: Die Vierbeiner dazu, das geht dann leine lang hier.
1: DDR lovade mycket. Arbete åt alla, bostäder, utbildning, jämställdhet. Och ja, mycket utav det här fanns och var verkligt. Kvinnorna arbetade, barn gick i skolan, ingen behövde svälta. Men priset var högt. Bakom fasaden fanns Stasi, ministeriet för statssäkerhet. En av världens mest omfattande hemliga poliser. De övervakade brev, telefonsamtal, grannar, kollegor. Ibland hade de till och med familjemedlemmar som angivare. En liten misstanke kunde räcka och du kunde förlora jobbet, bli fängslad, isolerad, tystad.
5: Då sa att jag kina visste jag var titt nu förna så då sa han att schnauze voll då.
6: Schnauze halt mal gehen.
5: Ja, ach Mensch, hör auf Mensch.
1: Brusewitz själv sattes under psykologisk press. Stasi spred rykten, isolerade honom socialt, övervakade varje steg. Till slut började allt färre gå till hans gudstjänster. Och så fanns muren, den byggdes 1961. Inte för att hålla väst ute, utan för att hålla öst inne. Innan den stod färdig flydde nämligen 2,7 miljoner östtyskar till friheten i väst. Men nu, när muren rest, blev östtyskarna fångar i sitt eget land. Att försöka fly kunde kosta livet. Vid den här tiden höll DDR-ledaren Honecker fast vid den hårda gränspolitiken. Den som försökte fly riskerade döden när de jagades av de östtyska gränsvakterna. Uppskattningsvis 1000 östtyskar dog vid gränsen. Skjutna till döds, sprängda i bitar av minor. Utåt sett höll de östtyska ledarna skenet uppe. Men bakom kulisserna växte problemen. Brist på utveckling, ineffektiv industriproduktion och en stat som nästan bara fokuserade på att kontrollera sin egen befolkning. Ledarna i DDR var nu på väg att köra hela landet i botten. Moraliskt, ekonomiskt, mänskligt. Ett faktum som ledarna försökte gömma bakom massiv propaganda.

Kyrkan i DDR levde ett dubbelliv. Den var en fristad för oliktänkande samtidigt som den var diktaturens fånge. Efter andra världskriget var kyrkan i Tyskland fortfarande stark. Människor sökte tröst, gemenskap, mening. Men när DDR grundades 1949 förändrades allt. Staten ville ta kontroll och religion passade inte in i den kommunistiska framtidsvisionen. Kyrkan tolererades och fick finnas, men bara på statens villkor. Den fick inte påverka, den fick inte kritisera regimen, den fick inte växa. Kristna barn fick sämre betyg i skolan och sämre jobbchanser. Präster övervakades, församlingar infiltrerades och Stasi fanns överallt, även i kyrkbänken. Men kyrkan gav inte upp, den drog sig tillbaka. Den blev en plats för tyst motstånd, en plats där man kanske inte kunde tala fritt, men åtminstone viska tillsammans när resten av Östtyskland tystnade. Det var i det här sammanhanget och den här tiden som Oskar Brusewitz verkade. Han ville att kyrkan skulle tala, inte tiga. Han ville att den skulle stå upp, inte böja sig. Men många inom kyrkan var rädda. De ville inte förlora den lilla frihet de hade kvar. Den udda figuren och personligheten Brusewitz blev en påminnelse om vad kyrkan kunde vara istället för vad den faktiskt var. Den 18 augusti 1976 var det olidligt varmt, soligt och väldigt, väldigt torrt i Östtyskland. Just den här sommaren räknas som en av de varmaste i Europa under 1900-talet. Och just Tyskland upplevde en torka och höga temperaturer som ledde till både vattenbrist och problem för jordbruket.

0: Just den här augustidagen parkerade prästen Oskar Brusewitz sin bil på torget framför Mikaeliskyrkan i staden Seitz. En stad mest känd för sin smutsiga brunkolsindustri, barnvagnsfabrik och kemiska industri. Helt enkelt en rätt typisk industristad bakom järnridån. Klockan är ungefär 9:20 på förmiddagen och i stan är det marknadsdag. Det är fullt med folk i hela centrum. Brusewitz satte upp två plakat på biltaket. Ett som anklagade den östtyska diktaturen för att förtrycka barn i skolorna. Och ett annat som uppmanade kyrkan till att vakna upp. Sen hällde han bensin över sig. Och tände eld på sig själv. Plötsligt bröts vardagens rytm. Lågorna slog upp mot himlen. Människor skrek och sprang därifrån. Hundratals vittnen. Chockade vittnen. Människor som rusade fram med jackor, filtar och vatten för att kväva elden. Polisen kom snabbt till platsen. Brusewitz fördes i ilfart till intensivvårdsavdelningen på ett närliggande sjukhus. Och Oskar Brusewitz överlevde. Men den här händelsen var så dramatisk och så synlig, så offentlig, att den snabbt spred sig som en löpeld genom DDR. Inför flera hundra chockade åskådare blev han en levande protest, ett eldtecken som skulle bränna sig in i den östtyska diktaturens historia. Han dog 4 dagar senare av sina brännskador. Hans begravning blev till en tyst demonstration. Regimen försökte smutskasta honom som psykiskt sjuk, men det hjälpte inte. Hans namn hade nu förvandlats till ett rop på frihet. Brusewitz skrev i sitt avskedsbrev om en fejkad fred med den östtyska diktaturen som trängt in i kyrkan, medan det i verkligheten pågick en mäktig kamp mellan ljus och mörker. Han såg sin handling som ett sista försök att tända ett ljus. Han skrev:
1: "Kära systrar och bröder, jag kan inte längre tiga inför den förföljelse som kyrkan och våra ungdomar utsätts för. Kommunismen har tagit ifrån oss friheten att tro och undervisa våra barn. Jag vill med min handling visa att kyrkan måste stå upp mot denna orätt. Förlåt mig om jag sårar er med mitt beslut, men jag ser ingen annan utväg."
0: Efter murens fall har hans död tolkats som början till 1989, då den östtyska diktaturen med sin hatade säkerhetspolis föll ihop som ett korthus. En minnesstaty restes i staden Seitz efter den tyska återföreningen, och 2006 så bad tidningen Neues Deutschland, som en gång i tiden var den östtyska diktaturens främsta propagandaorgan, om ursäkt för att de hade kallat Brusewitz för psykisk sjuk. Oskar Brusewitz liv är en påminnelse om att tro kan vara både motstånd och självuppoffring, hur svårt det än är för oss att förstå hans agerande. Brusewitz såg hur kyrkan i diktaturens Östtyskland tystnade, hur den vek ner sig när den istället borde stått upp. Det Oskar Brusewitz gjorde är svårt att förstå för de allra flesta av oss. Det väcker en massa svåra frågor, de flesta helt utan svar. Och kanske väcker hans agerande en oro i ditt inre. Om det gör det hos dig som lyssnar, så ska du veta att det finns stöd och hjälp att få. Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst som en gratis samhällstjänst. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan dig och prästen i samtal, chatt eller digitalt brev aldrig någonsin får föras vidare. Du kan också vända dig till din lokala församling i Svenska kyrkan. Präster och diakoner är själavårdare som gratis, alltid gratis, finns där för dig som behöver någon att prata med. Du hittar länken till hur du kan ringa, skriva digitala brev eller chatta med jourhavande präst i presentationen till det här avsnittet. Och kom ihåg, att söka stöd är inte tecken på svaghet. Tvärtom, det är tecken på mod. Precis som Oskar Brusewitz ville väcka kyrkan till ansvar, kan du och jag väcka varandra till omsorg. För ingen av oss ska behöva bära oro eller inre smärta ensam.
2: Det handlade om Berlinmuren, bland annat är Oskar Brusewitz som då var en av dem som fick muren på fall. Ja, en liten historielektion där och tänkvärda ord på vägen. Tack så mycket Pascal Chibanda för vägvisare. Och det kommer ni höra fler avsnitt av framöver här också. Nu säger jag Roger Andersson, tack så mycket för mig idag. Nu hoppas jag att ni får en bra fin onsdag här och att ni är med imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Och då, se det dansa Filip och hans tjej. Det där är från Hågen, du vet. Och han, se, så han höll den här nära i tesaj. Liksom en klistrad

Är det konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit? Kom lilla vän, ska vi se

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Åkte tåg när jag såg liten tös satt och frös. Jag gick fram och sa madam, sitter ni här alldeles ensam?
1: Som ni ser
0: satt mig ner. Vilken flax.

0: ifrån min hatt.
1: Och förlåt en som fått att er hatt blev så platt.
0: Nå en sen, jag vet min sen, som är mycket plattare än den.
1: Vi ska bli,
0: tänkte han,
1: vänner vi,
0: tänkte han, oss, en sån man.
2: Puss, puss, puss.
0: Det var så fan.
1: Sedan vart det ganska svart. I tunnelmörkret satte jag full fart. Helt förlust blev det ljust. Konduktörn stod i dörren. Han förbrann av ilskan.

0: får åka.
1: Nu följer ett program ifrån Radio Mösebergsgården.
2: Då är ni hjärtligt välkomna till gudstjänst här på Mösebergsgården. Det är en lite tidigare tid än vanligt, men det gläder mig att se att flera uppmärksammar det och har ställt klockan lite extra tidigt idag. Orsaken är att det är konstnattshelg i helgen och vår kyrksal är fylld med konst. För er som nu följer sändningen via webben och kanske inte ser all den konst som finns, som jag kan se när jag nu tittar ut över salen. Välkomna hit senare under dagen om ni inte haft möjlighet på det här tiden under helgen. I den här gudstjänsten så medverkar vår pastor Britta Blomberg med predikan. Precis som förra året så har vi Signe Blomberg med oss som kommer att måla under tiden. Blomdal. Ja, det är klart att det är Blomdal. Vad skulle det annars vara? Hörde ni inte att det var det jag sa? Där i alla fall. Blomdal. Petter Lantz, kan man inte säga på så många sätt i alla fall, sköter musiken tillsammans med sin far Torbjörn. Vi kommer att få textläsning av Anders Norberg. De som ser till att jag förhoppningsvis hörs och som kanske mixar bort det där när jag råkar säga fel, det är ju Johanna och Rebecka Daremark. Själv heter jag Erik Hellgren. Och vi har en gudstjänst i konstens tecken framför oss. En gudstjänst med rubriken En konstnär som målar liv. Och det ska handla om konst och det ska handla om liv. Vad är konst? Vem är Gud? Och hänger det här ihop på något sätt? Jag ska börja med att läsa en av de mest älskade texterna från evangelierna. Tror jag nog att jag kan säga. Från i Lukas evangeliets 15 kapitel finns ju tre berättelser som på ett särskilt sätt handlar om vem Gud är. Som berättar om det som gått förlorat och det som återfinns. Och där ska jag läsa liknelsen om det förlorade fåret. Om ni nu inte riktigt känner igen det som står så beror det på att jag nu läser ur den nya bibelöversättningen NT26. Som ju är så sprillans ny så att den ju släpptes i torsdags. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att lyssna till honom. Men fariseerna och de skriftlärda muttrade: den mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 ödemarken och går och söker efter det han har förlorat tills han finner det? Och när han finner det lägger han det på sina axlar och gläder sig. När han kommer hem kallar han samman sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Vi ber för vår gudstjänst. Tack du Gud, du som söker efter det som gått förlorat och inte nöjer dig förrän du finner det. Du är här nära oss i denna gudstjänst. Du kommer till oss i textläsningen, i musiken och kanske extra mycket i den här gudstjänsten, i de olika bilder vi kommer att se. Var nära oss och välsigna oss. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalmen nummer 794. Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar liv.

0: så ska vi också läsa en text från Gamla testamentet. En text om vem Gud är och vad Gud kan göra och gör för dig och för mig. Från den 23:e psalmen. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. I den här gudstjänsten så kommer vi att möta konst på olika sätt. Vi kommer att ha ett samtal, jag och Britta, kring vad konst kan betyda och vad konst kan ge för nya ingångsvinklar i mitt liv och i min tro och i min förståelse för hur saker egentligen är. Britta kommer också predika kring olika sätt att tänka kring bilder ur både Bibeln och livet. Och sen har vi då Signe här som just nu sitter och målar, och ska prata lite med henne, tänkte jag. Och då måste jag först organisera mig lite grann här. Det vill säga, om jag flyttar den så där, så hinner jag med här. Nej, just det. Varför kom du där? Där ska du vara. Hej, välkommen hit Signe.
1: Hej.
0: Undrar om vi ska göra så här kanske. Det här blir ju jättebra. Du tar det här. När vi nu har en massa mickar så kan vi faktiskt använda dem. Du är ju faktiskt en konstnär, och vi som har varit här, vi som var här förra året, har ju faktiskt sett dig in action tidigare. Yeah. Och du målar en hel del, och här framme så har vi lite bilder, och ni får gärna komma fram och titta på dem i efterhand. Några har jag lagt upp på väggen här också så man kan titta. Och den första frågan som jag har till dig, det är, vad är det som inspirerar dig att måla?
1: Oj, väldigt bra fråga. Det är väldigt mycket som inspirerar mig till att måla. Men framför allt är det nog känslan när man är kreativ, att få skapa någonting som är väldigt underbar. Men jag tror också stor inspiration från vad jag ser i naturen, om man är ute och går och ser ett vackert träd, eller är i stan kanske och ser ett vackert hus med en vacker fasad. Livsupplevelser skulle jag säga.
0: Just det. Jag har lagt upp några bilder här av de som finns här framme. Och det här, vad är det vi ser på väggen här bakom oss?
1: Det vi ser på dem är bilder från Skottland, där jag var i sommar, i väldigt nära Isle of Skye. Vilket var en väldigt inspirerande upplevelse med de här unika, otroligt vackra landskapen.
0: Mm. Det är sådana härliga färger och sånt som man verkligen känner att jag skulle också vilja kunna måla så. Så jag blir så väldigt imponerad när man liksom kan se det här, och kom fram och titta sen i närbild på de här studierna av det hela. Vi har lite andra bilder här också, ska vi se, som kanske har lite annat slag också. Med fåglar, blommor och sådär. Då tänkte jag också, den här rubriken som vi har för gudstjänsten är ju att måla liv, en konstnär som målar liv. Tänker du dig som att du faktiskt målar liv? Har du tänkt den tanken någon gång?
1: Kanske inte så aktivt, men jag kan definitivt tänka att jag avbildar liv. Min canvas eller så möter det jag ser i huvudet, så man kanske inte avbildar liv direkt, för att man har också så mycket egna infallsvinklar som man kan vrida till lite.
0: Nej, för jag tänker lite så här när det gäller konst, att jag har ju verkligen ingen sån konstnärlig ådra direkt, och de mesta gånger när jag tar en bild med min mobiltelefon, som man gör nu för tiden, så är det väl mest den där känslan att jag vill liksom fånga just det här ögonblicket, den här stunden, och jag vill komma ihåg det här, men jag har liksom ingen tanke på att det ska vara något mer än bara en avbildning. Men det jag tänker med till exempel de här bilderna är ju att man skulle ju kunna ta en bild på en fågel eller en bild på de här rosorna och sen skulle det bli en sak, men här har du ju ändå lagt till någonting mer som man ju faktiskt gör när man målar, och skapar på det sättet någonting nytt i det här livet också. Det är ju en avbildning, men det är ju också någonting mer. Har du tänkt någonting kring det? Vad du har liksom för visioner när du försöker liksom fånga det här, liksom avbilda det här livet på din canvas?
1: Oj, ja. Svår fråga verkligen. Men det finns mycket tankar som går genom huvudet när man sitter och målar. Alla beslut man tar om vilka färger vad man använder och kanske vilken sorts upplevelse man vill skapa av ett ögonblick som såg helt realistiskt ut i verkligheten, men att man skapar en känsla när någon annan ser på det, och om man anser att det är att skapa liv eller att det är att skapa en upplevelse, det är en
0: bra precis. Fråga. Ja, men jag tänker lite det. Du håller på att måla på ett porträtt nu här då, som det ska bli ännu lite mer klart under gudstjänsten, har vi tänkt. Och vad är det du målar på här?
1: Jo, men det här är ett litet Jesusporträtt i olja. Med lite blandade inspirationer. Dels lite så här semirealistiska renässansporträtt som jag har en stor förkärlek för. Men jag tycker också att när man tänker på en Jesusbild, i alla fall jag, så tänker man kanske på ganska många olika sorters liksom bilder som man har skapat inom historien, och hur man kan se på så olika sätt på Gud och på Jesus. Men jag vill gärna avbilda människan kanske som vi möter i bön eller liknande.
0: Spännande. Då tänker jag att du ska få göra det nu då. Så kommer vi att titta tillbaks till dig i slutet på gudstjänsten och se hur det går då, så att säga. Men tack för den här pratstunden.

så. Precis som i alla gudstjänster som vi firar här på Mösebergsgården ska vi också tända barnens ljus. Ett ljus vi tänder för alla barn, de som finns här på gården i olika sammanhang och de som finns nära våra hjärtan och de som finns på andra ställen också. Så jag tänder nu barnens ljus. Och tändstickorna är ju naturligtvis i predikstolen som står där borta. Det var den lilla detaljen vi glömde tänka. Men nu kommer ju Britta med dem här. Oj, vad bra det blir.

så brinner ljuset och vi ber. Tack Gud för barnen. Du som ställde barnet i centrum. Du som säger åt oss att vi måste bli som barn. Nu är det de som är närmast våra hjärtan i den här stunden. Vi ber för de barn som far illa. Du är med dem. Du ber för de barn som gläder sig. Du är också där. Vi ber för barn långt borta och barn nära oss. Du är med dem alla. I Jesu namn. Amen. Så är det dags för en sång.

Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud. Och man har försökt

Jag ska läsa från Romarbrevet, verserna kapitel 8, vers 31-39. Och det är från den här nya bibelöversättningen som jag inte har läst innan, men det lär ju vara på svenska så det ska nog gå bra.

där blir det bättre. Då står det Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad ska vi då säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Varför skulle inte han också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som har dött, ja, än mer. Den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristus kärlek? Lidande eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, allt i detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är nämligen övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller härskare, varken något som nu är eller något som kommer eller några andra makter, varken det i höjden eller det i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

0: är ju det här med teknikens underverk som kan vara lite besvärligt ibland. Vi ska ha ett litet samtal och kanske också visa några bilder som kan vara intressanta att fundera kring här. Kring vad konst möjligen skulle kunna vara. Och en sån där, nu vet jag inte hur jag sitter, så ska jag nog sitta. Så jag kan ha lite lagom. Sådär. Första punkten var väl som vi tänkte, det var det här med att konst kan provocera. Eller vi började fundera på vad konst egentligen är för någonting. Och det kanske är där vi kommer att landa någonstans. Men jag tänkte lite grann på det här med konst som provocerar. Själv är jag inte så jättelätt provocerad, men ibland, man har ibland varit på ställen där man känner att, men vadå, det där skulle jag kunna gjort bättre. Hur kan man kalla det här för konst? Och då kan man ju känna sig lite liksom lätt provocerad och tycka att, varför gör de så här egentligen? Hur går dina tankar kring det här med att som konst som kan provocera en?
1: Jag blir inte så provocerad av de här, det sättet att måla när det är, ser enkelt ut. För ofta så finns det någonting som kanske blir lite djupt i färgsammansättningar eller sånt där. Jag blir kanske mer provocerad av saker som jag tycker går för långt på något sätt, tror jag. Mm. Och det betyder inte att jag tycker att det är dåligt. För ibland behöver det gå för långt för att liksom sätta spetsen på någonting viktigt. Mm. Men det kanske blir provocerad av.
0: Mm. Ja, men ofta tycker jag att det som kan ge mig en liksom god provokation eller göra att det liksom ruskas om, det är ju när det på något sätt visar på ett nytt perspektiv. Mm. När man ser någonting som man inte har sett tidigare. Precis. Och jag tänkte bara, nu ska vi se, nu råkar den hamna fel här. Men den här har vi väl många sett, vi som bor här i Falköping. Och ni som sitter illa till kan ju berätta att vi har ju en okänd konstnär här i Falköping som ibland går under beteckningen Falköpings Banksy. En person som just ställer ut konstverk runt omkring i vår miljö, och vi vet ju inte vem den här personen är. Men jag tycker att just det här som var det första konstverket, som jag kommer inte ihåg vad det heter, det står ju faktiskt på den där lilla plaketten framför där. Men vi har ju haft de här stenarna som ju minner om megalitkulturen och megalit liksom miljön som vi lever i på lite olika håll. Och då vid de här lutande stenarna här som är vid Trädgårdsgatan, så dök det ju ändå här i somras upp de här figurerna som försöker att hålla upp de här stenarna. Och helt plötsligt så fick ju det här konstverket en helt ny innebörd om att vad det handlar om. Är det liksom ett försök att rädda, hjälpa, stötta? Alltså jag kan känna mig väldigt tröstad av den här på ett sätt, fast att helt plötsligt så fick liksom ett konstverk en ny bild, och det tycker jag är som så spännande. Och där har vi väl några sådana exempel på bilder som vill liksom visa någonting nytt, va? Mm. Ska vi se om vi hade någon, den som det var väl där till exempel som du hade lite tankar kring, Britta.
1: Mm. När man jag vet inte hur bra det syns riktigt, men det här kyrkfönstret är från en katedral i Lucca i Italien. Det är ju Josef som håller det lilla Jesusbarnet. Och jag tycker att det är så fint. Liksom, nästan alltid så ser man Maria avbildad med det lilla Jesusbarnet. Att också Josef bär och är så där nära Jesus. Jag tycker att det liksom visar på andra bilder och att verkligheten naturligtvis är mycket större än de där schablonerna som vi ibland får till oss.
0: Ja. Mm, den andra bilden då?
1: Ja, det är ju en bild av nattvarden. Och jag tycker att det är ganska så häftigt när det blandas liksom det här, det mänskliga och det gudomliga, för där är liksom änglaskaran runt omkring där uppe liksom, så nära det mänskliga, och det, där är ju lärjungarna, det är liksom männen där, men precis i förgrunden sitter en kvinna och ammar sitt barn, och det är också liksom väldigt fint att det väldigt vardagliga, livsnära är mitt i allt det där.
0: Och så blir ju liksom, blir det en ny berättelse, så, eller en berättelse som jag kanske inte alltid har tänkt på. Och så är det väl i den här ganska kända bilden som jag tog med mig på det här. Det är ju Peter Bruegel, den äldre, eller äldre äldre, för de var väl tre generationer som hette likadant. 1500-tals konstnär från ja, nuvarande Belgien eller Nederländerna eller någonstans där. Det här är ju skattskrivningen i Betlehem. Vi har Josef och Maria här liksom i förgrunden. Maria på åsnan som, och Josef som är med där. Men miljön är ju liksom en helt annan. Och det man ofta tittar på i den här, det är ju allt det här myllret av människor i den här nederländska byn här med, där mitt i vintern, och de spelar någon sorts hockey och skridskor. Det är en man som snör på sig skridskor där i förgrunden, och det, det är snöbollskrig och det är någon som skottar och det är massa saker som händer. Och det var ju naturligtvis så att det var ju det han ville avbilda. Han var kanske inte jätteintresserad just här att få med, men man behövde ha med Maria och Josef och Jesus barnet och sådär för att få måla de här bilderna. Men det han vill visa är ju på liksom det här myllret. Och då tänker jag just att det blir så starkt den här bilden att, att mitt i den här vardagen, mitt i allt, så kommer de där, Josef och Maria. Och så får liksom det heliga ske mitt i det vardagliga stöket och leken och allt det som sker här. Va? Det, det tycker jag att den här bilden liksom ger, den där liksom öppnar upp en, ett nytt perspektiv. Va? Du hade den här också.
1: Mm. Den finns på Konstmuseet i Göteborg. Och jag minns inte vad konstnären heter. Han är holländare. Det föreställer i alla fall Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och en tanke som finns hos konstnären i det här är att ljuset liksom också kommer lite från ordet. Inte bara uppifrån, utan ljuset kommer från Bibeln, så att säga. Det är ungefär lite grann samma tanke som ibland finns på vissa avbildningar av stallet, att det lyser från Jesusbarnet, inte på Jesusbarnet, utan att det lyser utifrån.
0: Mm.
1: Och också här tycker jag att det är liksom, det är ju en liksom bild av att det gudomliga finns så nära ja, författarna där, mm, och den gudomliga inspirationen där.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja. Nästa bild som du också hade valt var ju den här.
1: Ja.
0: Som ju inte var Rembrandt, men det påminner väldigt mycket om Rembrandt, va? Och då tänkte vi, då upptäckte vi att det var ju en lärjunge, en Rembrandt-lärjunge som har målat just den här bilden.
1: Mm. Precis, och jag tycker att det är roligt att Jesus är väldigt blek. Och det är väl så att många gånger så avbildar man Jesus lite grann som sig själv, eller liksom i, det finns ju så mycket också krubbor som är, ja, det är afrikanska krubbor, då ser alla ut som afrikaner, ja, och så att man vill ta Jesus till sig, och ja, där på den här bilden så är Jesus visserligen då iklädd mantel, men de andra runt omkring, de har liksom 1600-tals kläder ungefär, typ så som när den är målad. Så att där är också det att Jesus kommer rakt in i den verklighet som vi lever i.
0: Mm. Mm. Så då har vi pratat lite om konst som provocerar och konst som berättar och som liksom ger nya perspektiv. Mm. Och då med de här nya perspektiven så är det väl ändå så att vi närmar oss det här med att måla liv. Mm. Om konst liksom kan göra det. Och vi hade den här bilden som finns här framme också, som man kan titta på, ligger på en bok här framme.
1: Mm.
0: Och do unto others as you would have them do unto you. Alltså allt vad ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem, står det här i texten. Mm. Och varför valde du den här bilden, Rita?
1: Jag valde den för att jag tycker att det är fint. Man skulle kunna tänka sig att det där är en bild av Maria och Jesus barnet. Det är ju och alla olika nationaliteter, stilar, modernt, gammaldags, olika. Där finns det kanske en rabbin eller vad han kan vara. Någon som står där med ett radband. Ja, det är väldigt många olika typer av människor samlade runt här. Och jag tänker att att göra mot andra vad man vill att andra ska göra mot en själv, det är väl inte minst att liksom se varandra, respektera varandra, ja, faktiskt också älska varandra.
0: Yes, och min, nu så hade den, vill vi prata något om den också? Det blir många bilder här, märker vi. Ja. Det är så svårt att välja bort.
1: Ja, nej, det där är Ilon Wiklund heter hon, va? Som har målat Astrid Lindgrens bilder. Det där är ju en krigsbild och så är det ett litet barn där i förgrunden med glada färger. Jag tänker att det är väldigt härligt att att de där glada färgerna finns och att mitt i det mörka så kan det faktiskt finnas den där glädjen, och hos barnen är det kanske särskilt tydligt att de kan förmedla det. Jag tycker också att den kan påminna oss och alla vuxna med ett ansvar om att att värna barnen.
0: Jag tänker också att det mycket handlar om just om det där att kunna se det goda och kunna att det finns en tavla med hopp i sig. Där man kan välja att se bara det gråa, bara liksom våldet och kriget. Man kan också välja att se hoppet som trots allt finns. Och det var väl min sista bild i det här. Det är fotografen Erik Johansson, han från utanför Götene, Sventorp, ni vet. Ni som har varit där. Annars har ni en upplevelse att åka dit. Men det här är en av hans bilder som han har gjort och skapat, som ju handlar om en mörk skog och sen ett ljus som kanske kommer, som kommer ifrån den här kvinnans ficklampa som hon håller, men som blir så mycket mer. Och så ser man att man ju faktiskt får välja, vad är det vi ser omkring oss, vilken sorts skog är vi i, och att det faktiskt lite är upp till oss också att få bestämma och skapa vår egen bild av vad livet är, och på det sättet vårt egna liv. Att det här har vi en bild på konst som kan ge oss vägledning av att vi faktiskt kan välja hoppet.
1: Det är ju väldigt roligt det här också, att några, om man tänker att det är en björkskog så är det ju det, men samtidigt så är ju samma, så är det bakgrunden där annars. Så jag vet inte om man ser det på långt håll. Men
0: det är en sån här klassisk synvilla när liksom bakgrunden blir förgrund och sådär. Men, det, är så, ja, men och det säger så mycket, tycker jag, om det här med vad det är att leva. Det var väl ett litet samtal kring konst i lite olika sammanhang. Och en del av de här tankarna kommer att återkomma sen i predikan, tänker jag. Tack så mycket.

Och då är det dags för oss att sjunga tillsammans. Vi sjunger psalm 833. Herre, till dig får jag komma. Och det här är då vår kollektsalm denna söndag. Då det går jättebra att swisha. Swishnumret finns ju på försättsbladet i psalmboken. Det kommer också finnas som vanligt en kollektbössa vid utgången sen. Swishnumret finns ju på försättsbladet i psalmboken. Det kommer också finnas som vanligt en kollektbössa vid utgången sen.

Vi ber. Gud, tack att du finns mitt ibland oss. Tack för att du aldrig är långt borta från någon. Tack att du är alltid steget före och närmar dig oss innan vi har närmat oss dig. Tack för sång och musik och konst. Hur du kan komma oss till mötes på många oväntade sätt. Och Gud, nu ber vi för ordet, att det ska kunna öppna någonting nytt för oss, någonting viktigt. Vi ber också för kollekten som samlas in i gudstjänsten och på andra sätt. Låt det få komma till rik välsignelse. Amen. Ja, ska vi se då. Där ser man. Jo, jag ska bara hämta ett litet papper med predikan. Nej, det var det inte. Ja, då får det gå ändå. Ja, vi har pratat om bilder. Och jag tänker att hela Bibeln egentligen är full av bilder. Och ibland är de lite lättillgängliga. Och ibland är det kanske lite svårare bilder eller lite djupare bilder, sånt som man får liksom fundera lite på. Och jag har valt utgångspunkt i predikan ifrån Johannes evangeliets första kapitel, det vi ibland kanske kallar Nya testamentets skapelseberättelse. Och jag läser också från den nya översättningen. Det kändes ju väldigt roligt att få använda den så här i början. Och då läser jag kapitel 1, vers 1-5. I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud, och allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till. Det som hade blivit till i ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått grepp om det. Amen. I den här

Bibelöversättningen så finns det lite kommentarer och lite såna här noter. Och då står det ju här i den här att när det står det fanns hos Gud, så står det att man kan också läsa det som han. Och att det syftar på Jesus. Att det är Jesus som allting har blivit till genom. Du och jag. Allt är skapade. Allt har blivit till av Guds vilja genom Jesus. Det är en hisnande tanke egentligen. Att allt har blivit till genom honom. Och det står ju också om att det var liv. Och att livet var människornas ljus. Och vi har ju temat idag, en konstnär som målar liv. Och vad är det verkliga livet egentligen? Ibland så kan man tänka att vissa saker har man kanske en stor förväntan inför, någonting man ska göra eller någonting som man har planerat sedan länge. Och sen efteråt så kan man känna att det kändes ganska tomt. Det kändes inte som liv. Så kan det vara ibland med en del saker. Att det är inte fyllt av liv. Vid andra tillfällen så kan man vara med om någonting som bara känner att det fyller en med liv. Och här så kan man säga att Bibeln beskriver att närheten till Jesus ger liv, ger mättnad, ger inte den där besvikelsekänslan, utan ger hopp, ger någonting som håller att leva på, som ger livet ljus. Och Johannes, han skriver väldigt mycket om, ja, han använder ju vissa specifika ord så, och målar lite motsatser kan man säga. Och liv är någonting som återkommer ganska många gånger. Vi har varit inne på herdetemat i den här gudstjänsten i texterna. Och i kapitel 10 i Johannesevangeliet så står det om den gode herden. Och så säger han att han är som porten, och den som går in genom porten blir räddad. Och så står det så här att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Det som Gud vill ge till oss, det är liv. Liv i överflöd. Samtidigt så är det så här att vi som människor är delaktiga i skapandet. I Bibelns första bok, i första Mosebok, så står det om skapelsen. Och där används ju ett ord där Gud skapar ur intet. Det finns ännu inget, men Gud skapar så att det blir någonting. Därefter så används ett annat ord där det står att människan är medskapare, att människan hjälper till. Så därför så måste vi också vara med i allt detta. Nu vill jag ha en liten bild här. Jag har valt tre texter från Thomas Akempis. Och den boken heter ju Om Kristi efterföljelse. Och jag tänker att det är en del av att Gud, han gör sitt i hela skapelsen i våra liv. Och vi får också vara med i det. Här har vi en kvinna. Hon har kanske ordet. Hon har en burk av pärlor kanske, eller vad det kan vara. Och jag vet inte, ser hon kanske lite nöjd ut? Jag vet inte. Texten i alla fall, den kan vi ta upp då, står så här. Varken yrkeskunnighet eller rikedom, varken skönhet eller styrka, varken begåvning eller vältalighet har något värde inför dig, Herre. Om nåden fattas. Varken tro eller hopp eller några andra dygder behagar dig om kärleken och nåden saknas.
O allra saligaste nåd, som gör den fattig anden rik på dygder och den som är rik på ägodelar ödmjuk av hjärtat. Kom, stig ner till mig, fyll mig i gryningen med din tröst, så att min själ inte ger upp av utmattning och andlig torka. Jag tycker det här är väldigt fint, därför att i dagens samhälle så finns det en tror jag, en stor brist hos människan. Man talar ganska mycket om att det finns en meningsbrist hos många. Att man känner inte mening. Vad är mitt liv värt? Eller vad kan jag få betyda? Man skriver bland annat att det finns ganska mycket av de tankarna hos unga människor idag. Och jag tänker att detta är en slags bot. Kärleken och nåden. Att den finns där. Den visar ju också tydligt på att inför Gud så behöver vi inte komma med några prestationer eller någonting som gör oss värdiga inför honom. Utan han tar emot oss. Kärleken och nåden får vi ta emot och sedan ge vidare. Tar vi den andra bilden. Ja, det är ju Maria och Jesusbarnet. Och om man håller ett litet barn så fylls man ju ofta av en ömhet. Jag får skydda någonting. Och den tanken kan man ha med sig inför Jesus. Att vi har också fått, kan man tänka, hålla det lilla Jesusbarnet. Vi tar texten. Älska alla för Jesus skull. Älska Jesus för hans egen skull. Jesus Kristus ska älskas framför alla andra och mer än alla andra. Han ensam är god och trogen, mer än alla vänner. För hans skull och i honom ska både vänner och ovänner vara dig kära. Du ska be till honom för alla dessa, att alla lär känna och älskar honom. Önska inte att bli berömd och älskad framför andra. Detta är Guds eget privilegium. Han som inte har någon lika. Inte heller bör du längta efter att få en enastående ställning i någons hjärta. Inte heller ska du vara upptagen av kärlek till någon. Må Jesus vara i dig och i varje god människa. Kanske en lite, vad ska vi säga? Ja, men jag tänker att det är en vägledande text av vad vi ska sätta först så att allting kommer på rätt plats. För det är såklart att vi ska ju älska andra människor och andra människor ska ha en plats i våra hjärtan. Men den högsta platsen, den kan ingen konkurrera med. Det är Guds plats, Jesu plats. Och när det får vara på det sättet så smittar det på något sätt av sig. När vi också kan tänka på andra, be för andra. Då tar vi den tredje bilden. Den är ju från nattvarden. Strax innan Jesus ska gå mot korset. Och klart att lärjungarna, de visste inte exakt vad som skulle ske. Men de hade blivit förvarnade och de kände den spända situationen. Judas går iväg. Ja, allt det där. Jesus själv var också rädd, orolig i ett Getsemane, fylld av ångest. Gråter. Ja. Och han önskar ju att lärjungarna ska vara honom nära. Så här står det i den här texten här. Varför är du rädd för att ta ditt kors som leder till ett kungadöme? I korset finns frälsning. I korset finns liv. I korset finns skydd mot fienden. I korset finns ingjutandet av himmelsk sötma. I korset finns själens styrka. I korset finns andens glädje. Allting sammanfattas i korset.
eftersom allting måste dö. Och det finns ingen annan väg till liv och verklig inre frid än det heliga korsets väg. Att dö en smula varje dag. Det här beskriver ju det som vi kan se i naturen när ett frö läggs i jorden och det kommer nytt liv. När vi lite grann överlämnar oss själva, släpper taget, då kan Gud ge växten. Jag ska bara berätta en sak som hände mig angående bilder. Jag kom att prata om det här innan, därför så tänkte jag på det just nu. För många år sedan så var vi ett tonårsgäng som skulle fota. Och då, ja, det var väl Stina Dabrowski som gjorde sån här hopp, va? När hon avslutade sitt intervjuprogram. Och vi skulle göra glädjehopp. Så då var vi ute i en park i Bengtsfors och alla tonåringar gjorde sitt glädjehopp och fotograferades, och också jag. Sen så fick jag tillbaka den där bilden. Och då råkade det vara så att jag tog liksom ett ganska rejält skutt så här. Och så var det en lyktstolpe bakom. Och när jag sen såg skuggan som blev av den här bilden, så såg det precis ut som ett krucifix. Och jag tänkte, oj, vilken märklig känsla. Och sen så kom jag tänka på det. Ett glädjehopp. Korset är mitt glädjehopp. Det blev en väldigt fin upplevelse till slut. Som jag har med mig. Och, ja, korset är inte att vara rädd för. Inte heller att ta sitt kors och följa honom. Vi ber. Tack Gud för bilder, tack för vägledning, tack för det som du påminner oss om, att sätta dig först i livet, att allting faller på plats när du kommer först.

I dagens gudstjänst har vi mött många bilder av vem Gud är och vad han vill oss. Nu är han nära oss här och vi ska komma inför honom och be. Vi ber först tillsammans med hela Ekumeniakyrkan. Och då ber vi för Sápmi. Gud, vi ber om att fler samer ska vilja utbilda sig till pastorer för att kunna hjälpa församlingar att inkludera samiska traditioner i sitt sätt att arbeta. Gud, vi ber om en ökad respekt för och kunskap om samisk kultur i vårt samhälle. Och så ber vi också för barn och unga. Gud, vi ber i skapelsetid för barn och unga och deras framtid. Vi ber om livsmod och hopp. Vi ber att vuxna ska ta ett större ansvar för att minska fossila utsläpp och vårda skapelsen för barn och ungas skull. Omvänd oss till kärlek och ansvar. Jesus Kristus, sänd oss i din kärlek, med din kärlek till hela skapelsen. Amen. Och när vi nu fortsätter att vara i bön så ber vi för de som har bett om vår förbön. Vi ber för vårt böneskrin här framme som innehåller skrina böner av olika slag. Petter kommer att spela lite grann och det finns möjlighet att tända ljus i ljusbäraren eller bara sitta tillsammans med Gud och leva i hans ande.

0: Så ska vi be Herrens bön tillsammans, och nu ska vi alla få chansen att uppleva vad den nya bibelöversättningen NT26 vill säga. På baksidan av programbladet har ni Herrens bön enligt NT26. Låt oss be. Vår far i himlen, må ditt namn bli helgat, må ditt rike komma, må din vilja ske, så som i himlen, så också på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så börjar vår gudstjänst gå mot sitt slut, och det är dags att blicka framåt. Som sagt, konstnärshelgen fortsätter fram till klockan 15. Välkomna att vara kvar här. Caféet är ju också öppet. Sen ser veckan, det händer en hel del i veckan som kommer här också. På onsdag är det scout. Då förbereder vi oss för fullt för kämpaleken som kommer till helgen sen. På torsdag klockan 15 är det gemenskapsträff under rubriken Mellan predikan och penna. Och vi får höra prästen Joakim Hedin tala. På fredag tonår och på lördag så kommer våra scouter att åka iväg till kämpalek i Tämta utanför Frista. Och vara ute hela dagen och utmanas av olika spännande saker. Välkommen till gudstjänst nästa söndag den 4:e. Det är nattvardsgudstjänst med Agne Furingsten och sång av Lennart Johansson från Timmele. Direkt i anslutning till den gudstjänsten så har vi också församlingsmöte. Sen tänkte jag att jag vill pålysa två gudstjänster som ligger lite längre fram. Det är gudstjänsten därefter, den 11:e, då det är skördehögtidsgudstjänst. Då vi får fira och tänka på den fina skörd vi har fått, den gåvor vi får från Gud. Efter den så är det också kyrktårta, kyrkkaffe med tårta. Och i samband med det så kommer vi också att avtacka förskolans personal och Bitte Svensson, vår rektor, för den goda insats som de gjort under alla de år som vi haft vår förskola. Sen påminner jag då också om att gudstjänsten därefter blir onsdagen den 14:e redan. Klockan 18:30, för då är det ju scoutgudstjänst. Onsdag 14:e 18:30. Och då kommer vi vara en trappa ner i källarvåningen och ha vår gudstjänst. Och sen får jag väl också säga att den söndagen som kommer sen, den 18:e på kvällen klockan 18, så är det höstkonsert här med Mössebergs musikkår. Den kallar dem vi för spridda skurar. Det kommer att bli många typer av musik. Sen kommer det nog inte att regna här inne. Men musiken kommer att vara av mycket spridd och bra karaktär. Vad sa du? Just det, det ska jag skriva upp. På lördag och torsdagen därefter så är det loppis här nere i källaren. Då vi ska försöka att sälja så mycket som möjligt av det som nu är kvar av det som förskolan har haft. Så kom hit, välkommen hit på lördag. Ja, precis. Men det kanske ni redan visste. När det gäller skördetiden så får man gärna bidra med gåvor till det. Prata då med Eva Augustsson. Innan vi nu sjunger en psalm så tänkte jag att jag ändå ska prata lite med Signe. Ja, men det har hänt lite här med ditt porträtt. Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Det börjar nog bli närma sig färdigt.
0: Är det någonting som du har tänkt på här medan du har suttit och målat och kanske hört lite spridda ord av det som har sagts? Eller du kanske har varit så fokuserad på det du ska göra. Men är det någon tanke som du vill dela med det här kring att måla liv eller måla... avbilda liv eller vad det nu är man kan säga?
1: Oj, bra fråga. Jo, men jag har kanske inte tänkt på något speciellt, men det har varit väldigt värdefullt att få de här intrycken och intressanta samtalen samtidigt som jag har målat. Men som jag sa förut så har jag försökt i alla fall att måla Gud som en, eller Jesus som en människa, och att få honom att se ganska vänlig ut. Det får ni gärna bedöma själva när ni kommer fram sen om jag lyckats med.
0: Då säger vi tack för det, och som sagt, kom fram sen och titta på konsten som finns här lite närmare. Det är väl värt att göra. Så sjunger vi tillsammans en gång till psalmen 794, Jag tror på en Gud, en enda.

0: som finns. Den sången kan man absolut bära med sig. Den är härlig, tycker jag, att öppna sitt inre rum för Gud och låta det fortsätta vara så. Tack för att ni kom till gudstjänst, och tack för sång, och tack Signe och Erik här och allesammans. Nu kan vi ju gå och fika där ute sedan. Men innan dess så öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Faderns omsorg, Sonens kärlek och den helige Andes tillgivenhet må omsluta dig under dagens timmar och när natten kommer och när morgonen gryr. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
2: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.

God morgon, jag heter Torbjörn Lantz. Det är en sändning från Radio Mössebergsgården. Roger skjuter tekniken där ute och vi ska ta en stund omkring den söndag som ligger framför, som är den 17:e i trefaldighetstiden och som har temat rik inför Gud. Och jag tänkte jag skulle börja med att läsa den gammaltestamentliga texten för den söndagen, som är hämtad ifrån Predikaren, det 12:e kapitlet, vers 1 till och med vers 7. Och där står det så här: Tänk på din skapare i din ungdom innan de onda dagarna nalkas. Det är som ingen glädje har att ge, då solen och ljuset slocknar och månen och stjärnorna, då regnet följs av nya moln. Det är den dag då husets väktare darrar och de starka männen sviktar. Då malerskorna slutar mala, det är för få, då det mörknar för dem som ser ut genom fönstren, då dörrarna mot gatan stängs till, då ljudet från kvarnen dämpas, stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang, då man bävar för en backe och för fasorna på vägen, då mandelträdet lyser vitt, gräshoppan släpar sig fram och kapritsfrukten mist sin kraft, då människan går till sitt eviga hem och gråtarna väntar på gatan. Ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunshjulet går sönder i bitar, då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Vi ber. Tackar dig Gud och far att du är med oss också den här dagen. Tack att vi får känna lugn och ro i förvissningen om att det är du som rår över allt. Hjälp oss dämpa vår oro. Hjälp oss att känna glädje och tacksamhet inför livet och möjligheten att finnas till. Du är där genom din son Jesus Kristus och följer oss den här dagen. Amen. Så en av de där sångerna som handlar om Guds rikedom emot oss människor.

Temat är alltså rik inför Gud. Och episteltexten, den hämtar vi från första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 16 till och med 21. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och evangelietexten ifrån Lukas, det 16 kapitlet, vers 19 till och med vers 31, och det är en av Jesu liknelser. Jesus sa: det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket, där han pinades, lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Du har anfunnit tröst här, men du, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder och han måste varna dem så att de inte som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder och han måste

sig ens om någon står upp ifrån de döda. Rik inför Gud. Vi har väl många funderingar om vad rikedom är för någonting. Men man kan väl i den välfärd som vi lever i landet Sverige år 2026 konstatera då att jag tror att de flesta av oss har förstått att det riktiga överflödet är sällan någon välsignelse. Att ha för mycket skapar bara problem. Läste om en av våra miljardärer som nu på ålderns höst hade gett bort 95% av sin enorma förmögenhet till olika organisationer som sysslade med välgörenhet på olika sätt. Och så sa han, jag törs inte ge så mycket till mina barn för det är inte bra för dem att få för mycket. Så sant. Från en som har prövat rikedomens, vill jag på säga, förbannelse. Mat för dagen, tak över huvudet och leva i den nåd som Gud ger oss genom Jesus Kristus. Det är rikedom. Att förstå att överflödet, det där som vi egentligen inte behöver, det skapar bara problem för oss. Det är gott att vara rik inför Gud. Och det handlar om att leva i harmoni med den värld som vi lever i. Att, som det stod i episteltexten i Johannesbrevet, att älskar vi Gud så älskar vi också människorna runt omkring oss, har omsorg om varandra och inser att rikedom, det är att ha goda relationer till människor som man möter. Att ha vänner av den där riktiga kalibern som man kan dela livet med. Då är rikedomen där och jag är också rik inför Gud. Så mycket att vara tacksam för. Vi får kämpa för att hitta den där rikedomen. Den finns i mötet med mästaren själv och den ges oss av bara nåd. Vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ja, det där hur vi ska leva som människor, det kan ju ibland fångas av en sång, och den här passar rätt bra tycker jag.

0: Så önskar jag er alla Guds välsignelse över den här dagen.
1: Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
2: Lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé, våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstigen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 7:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråkers kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarp kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevik kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30 onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag springer in i studion och ställer mig här vid kontrollbordet. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 här den här onsdagen den 30 september som vi befinner oss i idag. Helge, alla ni som heter så, gratulerar på namnsdagen. Idag kommer ni att få höra på en programserie som heter Vägvisare. Det här är Pascal Chibanda som ligger bakom den här podden, och ni ska höra det om en, eller ni kommer ska jag säga höra det om en liten stund. Och det kommer handla om Berlinmuren och en herre som heter Oskar Brusewitz. Hör det om en liten stund. Berlinmurens fall handlar om. Våran hemsida fnf.nu, där går ni in och så kan ni då lyssna till T-rört eller. Ja, Erika Nigol och Ingrid Jarlsson har varit i farten igen, och de pratar om hur hösten påverkar vardagen bland annat och trädgårdsarbete och så vidare i den här podden nu, den senaste podden av T-rört eller. Det hör ni på våran sida. Sen kan ni också gå in på play-sidan eller där vi har våra filmklipp och se att vi har då fått ett nytt styre i Falköping. Och det handlar ju då om, som ni hörde igår, om Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som kommer att styra över Falköping de närmaste 4 åren. Presskonferensen ser ni på våran hemsida, fnf.nu också. Och en väldigt vacker bild kan ni se också om ni går in där över torget som togs när vi var där under konstnatten. Väldigt fin bild. Vi har ett fint torg i Falköping kan vi säga. Ja, och på Falköpings kommuns sida där läser jag följande. Skänk din sport- och friluftsutrustning. Nu finns det en insamlingscontainer även på Falevi återvinningscentral. Har du sport- eller friluftsutrustning hemma som inte längre används? Nu blir det enklare att skänka den till fritidsbanken. Vi har placerat vår andra insamlingscontainer på Falevi återvinningscentral. Så där kan man åka dit och då skänka detta. Lägg dem i den här containern där. Det står också om tillfälliga förbud att parkera in, som införs då i samband med arbetet med ny belysning och asfaltering av trottoarer på Bergsängsvägen. Ja, kommunen arbetar kontinuerligt med drift och underhåll av vägnätet. Och i samband med att trottoarer på Bergsängsvägen asfalterats byt också belysningen ut. Arbetet utförs av Sandals på beställning av kommunen. Och ni kan gå in på kommunens sida och så kan ni se vilken väg det handlar om och var man då inte får parkera för tillfället då. Så där, det var lite av vad som händer eller vad som är aktuellt på inom Falköpings kommun ska jag säga. Sen har vi evenemang också. Det måste vi gå igenom såklart. Ja, jag tittar på släktforskning. Har jag pratat om tidigare också. Och där kan man ju bege sig till, ner till Falbygdens bibliotek. Och få hjälp med släktforskning om man nu vill det. Och det är ända fram till 7 december. Det handlar om där som man kan få hjälp där. Sen är det en konstutställning på museet i Falköping här. Konstutställning av Jan-Olof Hilmersson läser jag. Och han har utställningen där fram till 1 november. Och sen är det ju imorgon, 1 oktober, så är det höstmarknad. uppe på torget som man kan bege sig upp dit. Och det är ju på flera ställen som de har höstmarknaden. I alla fall på Trätorget och på Stora torget har de det. Sen så läser jag om höstskådning. Skåda fågel vid utloppet, Hornborgasjön. Oktober är havsörnarnas tid i Hornborgasjön. I vaskanten ut med strandvallen kan man träffa på skäggmesar. Den vackra kungsfiskaren är inte heller någon omöjlighet att få syn på i den gamla åfåran. Men då ska man ha lite tur. Och det är då Hornborgasjöns fältstation som håller en fågelguidning vid utloppet. Det blir en lätt vandring från parkeringen till utloppet där det finns ett fågeltorn. Vid denna tid finns det, förutom ovanstående fåglar, många änder av olika slag att skåda. En samling vid parkeringen vid utloppet där. Så, det var om detta. Jag läser också en sista grej här. 3 oktober så är det något som heter Lava Improm, gästar kulturstället Ryttaren. Den 3 oktober kommer improvisationsgruppen Lava Impro till Falköping och kör en improviserad teaterföreställning kan jag säga, klockan 14-15. Publiken får föreslå platser, relationer och annat. Publiken tas inte upp på scenen dock. Välkomna att njuta av en annorlunda teaterupplevelse i samarbete med Vulkanteater i Jönköping. Klockan 14 nu på lördag den 3 så kan man se Lava Impro. Spännande. Så det, mina vänner. Nu ska vi ha musik. Efter det sen så kommer ni få höra på den här Vägvisare med Pascal Chibanda. Men här har vi Jag vill leva, Sannex.

0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Juni 1987. USA:s 40:e president Ronald Reagan står vid Brandenburger Tor, vid gränsen mellan Öst- och Västberlin. Berlin, en stad mitt i Europa som delas av en hög mur. Ronald Reagan vände sig direkt till Sovjetunionens ledare Michail Gorbachev. Han uppmanar honom att riva Berlinmuren som sedan 1961 delat stan. Reagans tal blev ett av de mest ikoniska under kalla kriget och ses så här i efterhand som ett moraliskt stöd till de östtyskar som bidrog till murens fall drygt 2 år senare. Men för att förstå hur den förhatliga Berlinmuren kunde raseras behöver vi backa bandet mer än ett decennium. För det är en annan man än den amerikanska presidenten, nämligen en präst i den tyska lutherska kyrkan som sägs vara den som på allvar, bokstavligen, tände den eld som kom att bli östtyskarnas längtan efter verklig frihet och demokrati. Oskar Brusewitz, skomakaren som blev präst, men framförallt en människa som totalvägrade att kompromissa med sin tro. Var han fullständigt galen? Var han desperat? Var han en fanatiker? Eller var han fullkomligt klar över vad och varför han gjorde som han gjorde? En martyr i ordets verkliga bemärkelse. Oskar Brusewitz föddes under mellankrigstiden i den lilla staden Vilkaviskis i det som då var det självständiga Litauen. Hans mamma var katolik och pappa protestant. Han var bara 16 år, ett barn, när han mot slutet av andra världskriget tvingades in i Nazitysklands armé. Han blev krigsfånge i Sovjetunionen, men överlevde och återförenades med sin familj efter kriget. Familjen bodde då i den sovjetiska ockupationszonen i Tyskland. Nu, när det var fred i Europa, utbildade han sig till skomakare och tog till slut sitt mästarbrev. Hans företag gick bra, men i början av 60-talet tvångsövertogs Brusewitz skomakeriföretag av den östtyska regimen och gjordes om till ett statligt kollektiv. Staten tog ifrån honom, från en dag till en annan, allt det som han ansåg var hans. Vid den här tiden insåg Brusewitz att något saknades i hans liv. Han var nog lite av en sökare och letade efter en djupare mening. En kallelse. Brusewitz ville bli präst och 1964 började han studera teologi. 5 år senare var han redo att prästvigas. Han fick en tjänst i en liten stad i Sachsen-Anhalt i Östtyskland. Där blev han snabbt folkkär, särskilt bland barn och ungdomar. Han var en lite udda figur. Han satte upp ett 3 meter högt neonkors på kyrktornet, synligt ända från motorvägen. Och han talade med alla, kristna, ateister, förbipasserande, ja vem som helst. Och redan här börjar hans aktiva motstånd mot den östtyska diktaturen. Och han vågade gå längre än de flesta. Han plockade ner statliga skyltar med kommunistisk propaganda från kyrkväggarna. Han ville rensa kyrkan från statens ideologiska inflytande. Det var en symbolisk handling, ett sätt att återta det heliga rummet från diktaturen. men den östtyska staten såg honom som ett hot. Och till och med hans egen kyrka började vackla. Sommaren 1976 föreslog kyrkoledningen att han skulle förflyttas. Det blev droppen för honom personligen.
2: I Chile sind im Programm unserer Partei niedergelegt. Es geht um die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Selbstverständlich ist dies kein Vorhaben, das binnen kurzer Zeit nach fertigen Rezepten ohne unablässige Suchen nach den jeweils zweckgängigen Lösungen zu bewältigen wäre.
1: Vid den här tiden var Erich Honecker DDR-diktaturens högste ledare. Han styrde landet genom förtryck, censur och en otroligt omfattande övervakningsapparat. Miljoner östtyskar bevakades dygnet runt och oppositionella kastades i fängelse. För att förstå Oskar Brusewitz måste vi förstå DDR, den tyska demokratiska republiken. Ett namn som klingade vackert, men som bakom de fina orden dolde ett av Europas mest övervakade samhällen.
3: Jag ziege ich jetzt, ziege ich Unterstützung der 212 kommen. Dann führen Sie die mal mit der Sonderausrüstung. Dann greifen Sie die Initiative.
4: Notwendig wird zugeführt jetzt. Richtig, und setzen Sie jetzt den langen Schlafbereich.
3: Die Vierbeiner dazu, das geht dann Leine lang, ja.
1: DDR lovade mycket. Arbete åt alla, bostäder, utbildning, jämställdhet. Och ja, mycket utav det här fanns och var verkligt. Kvinnorna arbetade, barn gick i skolan, ingen behövde svälta. Men priset var högt. Bakom fasaden fanns Stasi, ministeriet för statssäkerhet. En av världens mest omfattande hemliga poliser. De övervakade brev, telefonsamtal, grannar, kollegor. Ibland hade de till och med familjemedlemmar som angivare. En liten misstanke kunde räcka och du kunde förlora jobbet, bli fängslad, isolerad, tystad.
5: Då sa att jag kina visst jag var titt nu förna så då sa att jag schnauze voll då.
6: Schnauze halt mal och gehen.
5: Ja, ach Mensch, hör auf Mensch.
1: Brusewitz själv sattes under psykologisk press. Stasi spred rykten, isolerade honom socialt, övervakade varje steg. Till slut började allt färre gå till hans gudstjänster. Och så fanns muren, den byggdes 1961. Inte för att hålla väst ute, utan för att hålla öst inne. Innan den stod färdig flydde nämligen 2,7 miljoner östtyskar till friheten i väst. Men nu, när muren rest, blev östtyskarna fångar i sitt eget land. Att försöka fly kunde kosta livet. Vid den här tiden höll DDR-ledaren Honecker fast vid den hårda gränspolitiken. Den som försökte fly riskerade döden när de jagades av de östtyska gränsvakterna. Uppskattningsvis 1000 östtyskar dog vid gränsen. Skjutna till döds, sprängda i bitar av minor. Utåt sett höll de östtyska ledarna skenet uppe. Men bakom kulisserna växte problemen. Brist på utveckling, ineffektiv industriproduktion och en stat som nästan bara fokuserade på att kontrollera sin egen befolkning. Ledarna i DDR var nu på väg att köra hela landet i botten. Moraliskt, ekonomiskt, mänskligt. Ett faktum som ledarna försökte gömma bakom massiv propaganda.

Kyrkan i DDR levde ett dubbelliv. Den var en fristad för oliktänkande samtidigt som den var diktaturens fånge. Efter andra världskriget var kyrkan i Tyskland fortfarande stark. Människor sökte tröst, gemenskap, mening. Men när DDR grundades 1949 förändrades allt. Staten ville ta kontroll och religion passade inte in i den kommunistiska framtidsvisionen. Kyrkan tolererades och fick finnas, men bara på statens villkor. Den fick inte påverka, den fick inte kritisera regimen, den fick inte växa. Kristna barn fick sämre betyg i skolan och sämre jobbchanser. Präster övervakades, församlingar infiltrerades och Stasi fanns överallt, även i kyrkbänken. Men kyrkan gav inte upp, den drog sig tillbaka. Den blev en plats för tyst motstånd, en plats där man kanske inte kunde tala fritt, men åtminstone viska tillsammans när resten av Östtyskland tystnade. Det var i det här sammanhanget och den här tiden som Oskar Brusewitz verkade. Han ville att kyrkan skulle tala, inte tiga. Han ville att den skulle stå upp, inte böja sig. Men många inom kyrkan var rädda. De ville inte förlora den lilla frihet de hade kvar. Den udda figuren och personligheten Brusewitz blev en påminnelse om vad kyrkan kunde vara istället för vad den faktiskt var. Den 18 augusti 1976 var det olidligt varmt, soligt och väldigt, väldigt torrt i Östtyskland. Just den här sommaren räknas som en av de varmaste i Europa under 1900-talet. Och just Tyskland upplevde en torka och höga temperaturer som ledde till både vattenbrist och problem för jordbruket.

0: Just den här augustidagen parkerade prästen Oskar Brusewitz sin bil på torget framför Mikaeliskyrkan i staden Seitz. En stad mest känd för sin smutsiga brunkolsindustri, barnvagnsfabrik och kemiska industri. Helt enkelt en rätt typisk industristad bakom järnridån. Klockan är ungefär 20:20 på förmiddagen och i stan är det marknadsdag. Det är fullt med folk i hela centrum. Brusewitz satte upp två plakat på biltaket. Ett som anklagade den östtyska diktaturen för att förtrycka barn i skolorna och ett annat som uppmanade kyrkan till att vakna upp. Sen hällde han bensin över sig. Och tände eld på sig själv. Plötsligt bröts vardagens rytm. Lågorna slog upp mot himlen. Människor skrek och sprang därifrån. Hundratals vittnen. Chockade vittnen. Människor som rusade fram med jackor, filtar och vatten för att kväva elden. Polisen kom snabbt till platsen. Brusewitz fördes i ilfart till intensivvårdsavdelningen på ett närliggande sjukhus. Oskar Brusewitz överlevde. Men den här händelsen var så dramatisk och så synlig, så offentlig, att den snabbt spred sig som en löpeld genom DDR. Inför flera hundra chockade åskådare blev han en levande protest, ett eldtecken som skulle bränna sig in i den östtyska diktaturens historia. Han dog 4 dagar senare av sina brännskador. Hans begravning blev till en tyst demonstration. Regimen försökte smutskasta honom som psykiskt sjuk, men det hjälpte inte. Hans namn hade nu förvandlats till ett rop på frihet. Brusewitz skrev i sitt avskedsbrev om en fejkad fred med den östtyska diktaturen som trängt in i kyrkan, medan det i verkligheten pågick en mäktig kamp mellan ljus och mörker. Han såg sin handling som ett sista försök att tända ett ljus. Han skrev:
1: "Kära systrar och bröder, jag kan inte längre tiga inför den förföljelse som kyrkan och våra ungdomar utsätts för. Kommunismen har tagit ifrån oss friheten att tro och undervisa våra barn. Jag vill med min handling visa att kyrkan måste stå upp mot denna orätt. Förlåt mig om jag sårar er med mitt beslut, men jag ser ingen annan utväg."
0: Efter murens fall har hans död tolkats som början till 1989, då den östtyska diktaturen med sin hatade säkerhetspolis föll ihop som ett korthus. En minnesstaty restes i staden Seitz efter den tyska återföreningen, och 2006 så bad tidningen Neues Deutschland, som en gång i tiden var den östtyska diktaturens främsta propagandaorgan, om ursäkt för att de hade kallat Brusewitz för psykiskt sjuk. Oskar Brusewitz liv är en påminnelse om att tro kan vara både motstånd och självuppoffring, hur svårt det än är för oss att förstå hans agerande. Brusewitz såg hur kyrkan i diktaturens Östtyskland tystnade, hur den vek ner sig när den istället borde stått upp. Det Oskar Brusewitz gjorde är svårt att förstå för de allra flesta av oss. Det väcker en massa svåra frågor, de flesta helt utan svar. Och kanske väcker hans agerande en oro i ditt inre. Om det gör det hos dig som lyssnar, så ska du veta att det finns stöd och hjälp att få. Svenska kyrkan erbjuder jourhavande präst som en gratis samhällstjänst. Jourhavande präst har absolut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs mellan dig och prästen i samtal, chatt eller digitalt brev aldrig någonsin får föras vidare. Du kan också vända dig till din lokala församling i Svenska kyrkan. Präster och diakoner är själavårdare som gratis, alltid gratis, finns där för dig som behöver någon att prata med. Du hittar länken till hur du kan ringa, skriva digitala brev eller chatta med jourhavande präst i presentationen till det här avsnittet. Och kom ihåg, att söka stöd är inte tecken på svaghet. Tvärtom, det är tecken på mod. Precis som Oskar Brusewitz ville väcka kyrkan till ansvar, kan du och jag väcka varandra till omsorg. För ingen av oss ska behöva bära oro eller inre smärta ensam.
2: Det handlade om Berlinmuren, bland annat är Oskar Brusewitz som då var en av dem som fick muren på fall. Ja, en liten historielektion där och tänkvärda ord på vägen. Tack så mycket Pascal Chibanda för vägvisare. Och det kommer ni höra fler avsnitt av framöver här också. Nu säger jag Roger Andersson tack så mycket för mig idag. Nu hoppas jag att ni får en bra fin onsdag här och att ni är med imorgon. Då är jag tillbaka igen, precis som vanligt. Men för här och nu, tack och hej.

Ja, välkomna till kvällens program, och idag ska vi börja med Philadelphia Lycksele strängmusik. När den sista basunen ljuder, den är inspelad 1962.

Nu ska vi fortsätta med Sigge och Gustav Öhman, Ulla och Folke Edsmyr. Han är så dyrbar för mig från 1960.

Då ska vi spela dagens äldsta skiva som är inspelad den 18 mars 1956. Var jag går i skogar, berg och dalar med Ingeborg Nyberg.

Ja, då ska vi se om vi kan rätta till och få rätt. Så vi ska spela Ingeborg Nyberg, Var jag går i skogar, berg och dalar. Och därmed tackar jag Bosse för idag.